afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna

0: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
0: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
8: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
7: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
12: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Anders, sätter du husbilen igen?
6: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
5: Med kaffetermos och tofflor?
6: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
5: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
6: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
5: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Och nu, tillbaka till musiken. Na, na, na.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
3: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
4: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: NASA har nyligen presenterat planer för att bygga en permanent bas på månen. Vilket inkluderar nya robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar. Bland de företag som fått uppdraget finns Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Och NASA-chefen Jared Isaacman betonar att USA aldrig kommer att ge upp månen igen. I Iran har internet kommit tillbaka efter en rekordlång nedstängning som varade i 88 dagar. Under den här perioden har tusentals invånare förlorat sina jobb och landet har varit helt isolerat från nätet. Nu har internetnivån återgått till en tredjedel av det normala efter att avstängningen inleddes under protesterna i januari. Norge har inlett ett av de största experimenten i landets historia, där 100 000 unga norrmän lottats ut för att få lägre skatt under 5 års tid. Syftet är att se om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av de utvalda, 26-årige Max Aven, uttrycker dock skepticism kring att bara vissa får denna förmån. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna fortsätter att växa och ligger nu nära 10 procentenheter enligt en ny opinionsmätning. Liberalerna har minskat något och ligger under riksdagsspärren. Regeringen står inför en utmaning att hämta in oppositionens försprång. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Severia med Pet Shop Boys här på Radio Treby. Vi har en onsdag, vi sparkar igång den 27 maj idag då.
1: Jajamän, det gör vi. God morgon, god morgon. Det är min sista dag, jag har fredag idag.
0: Ja, just det. Det är lillördag idag då.
1: Ja, men jag åker ju bort imorgon.
0: Ja,
1: så det. Jag kommer inte vara här i eten. Skönt för er lyssnare att slippa mig fram till på måndag. Jag får lite sovmorgon då också.
0: Ja, just det. Du tänkte dyka in här vid 8:30.
1: Ja, men exakt. Ja. Jag landar ju ganska sent på söndag, så att då kommer jag vara lite trött i ögat. Så att jag tänkte för lyssnarna, för din och... Ja, inte för min egen skull, det skiter jag i. Men då kommer jag lite senare.
0: Ja, men det blir bra det.
1: Ja.
0: Men än så länge är det onsdag, har du packat någonting ändå?
1: Nej, jag har inte packat någonting än. Nej. Jag har inte packat pappas kappsäck, utan jag ska faktiskt göra det ikväll. Jaha. Till kanske lite musik och ett glas vin.
0: Vad är det du ska ha packat med för någonting?
1: Oj, allt. Halva garderoben som vanligt.
0: Jaha. Mm.
1: Men det får bara väga 20 kilo, så det är mitt motto.
0: Jaha, så det är... Det blir ju en utmaning där.
1: Ja, men det är en utmaning.
0: Ja.
1: Men baddräkt ska med, för det ska bli varmt i alla fall.
0: Ja. Mm. Då tar vi och kör vidare den här morgonen med Molly Hammar. Här är Aldrig ensam igen.

0: Så heter han Cat Not Joe 1994 och datum idag då 27. En koll på det.
1: Det var, vad låg den blev.
0: Ja.
1: Nu vart det bättre. Det måste vara lite tryck i det.
0: Ja.
1: Beda och blända. Men vi behöver inte tjata om det här med andra sommaren nu.
0: Nej, nu vet vi hur sommar kommer bli då.
1: Ja, exakt.
0: Det är 3 dagar tillbaka.
1: Ja. Men de har namnsdag idag. Blända, det brukar kossor heta oftast.
0: Ja.
1: Det var lite coola.
0: Eller om man är ute och kör bil, att man blir bländad.
1: Så kan man absolut bli. Jag borde hetat blända, för jag är som en kossa ibland faktiskt. Jag är ingen fet kossa, men jag är ändå en kossa ibland.
0: Ja.
1: Jag gillar kor.
0: Ja, det var trevligt.
1: 1930 så är det en skyskrapa på Manhattan som heter Chrysler Building som blir färdig. Och den blir totalt 319 meter hög. Så då var den alltså högre än Eiffeltornet. För Eiffeltornet då ska då vara 300 meter.
0: Ja.
1: 1930, det är ju nästan 100 år sedan idag.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Idag är ju den här höjden ingenting att slåss om.
0: Det är som TV-masten i Skövde, den är ju 332 meter.
1: Ja, men exakt. Och det finns ju extremt många högre bilder som är nästan så 1000 meter höga. Eller vad är de? Burj Khalifa och de här, de är ju ashöga.
0: Ja, det kan nog vara något sånt där, ja.
1: Mm, men i vilket fall som helst, då var det den högsta.
0: Ja.
1: Och sen har vi en kock, Jamie Oliver. Han är ju en tv-kockkändis som fyller 51 år idag.
0: Är det han som är kniven mot strupen? Nej.
1: Svar kan pass på den.
0: Jag
1: har lite dålig koll på de tv-programmen faktiskt.
0: Ja, nej, jag vet inte. Nej, han heter något annat.
1: Och det här måste jag ju ändå säga. Det är många som känner igen honom som tycker om fotboll. Johan Elmander, han har ju spelat både landskamper och... men framförallt så fyller han 45 år idag.
0: Ja.
1: Och han är från Alingsås.
0: Jaha, så där ja.
1: Han har spelat i Djurgården, måste vi säga. Och han har ju också nummer 21 på sin tröja när han spelade.
0: Spelar han bra?
1: Han var jättebra.
0: Ja,
1: absolut.
0: Tur att de hade en Alingsås. Så är det laget då.
1: Men det var ju många rätt på honom. Djurgården och nummer 21. Grattis.
0: Står för dig då.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
6: Pull, pull!
5: Food trucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
6: Jösses, säkert drag!
5: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
6: Traktorpullingen Väring, välkomna!
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna

0: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Anders, sätter du husbilen igen?
3: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
2: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
3: Precis, komforttest på hög nivå.
2: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
3: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
2: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
5: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
8: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
7: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
11: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadsäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar på Radio Treby. Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: NASA har nyligen presenterat planer för att bygga en permanent bas på månen. Vilket inkluderar nya robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar. Bland de företag som fått uppdraget finns Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Och NASA-chefen Jared Isaacman betonar att USA aldrig kommer att ge upp månen igen. I Iran har internet kommit tillbaka efter en rekordlång nedstängning som varade i 88 dagar. Under den här perioden har tusentals invånare förlorat sina jobb och landet har varit helt isolerat från nätet. Nu har internetnivån återgått till en tredjedel av det normala efter att avstängningen inleddes under protesterna i januari. Norge har inlett ett av de största experimenten i landets historia, där 100 000 unga norrmän lottats ut för att få lägre skatt under 5 års tid. Syftet är att se om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av de utvalda, 26-årige Max Aven, uttrycker dock skepticism kring att bara vissa får denna förmån. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna fortsätter att växa och ligger nu nära 10 procentenheter enligt en ny opinionsmätning. Liberalerna har minskat något och ligger under riksdagsspärren. Regeringen står inför en utmaning att hämta in oppositionens försprång. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.

0: Miriam Bryant tillsammans med Joakim Berg i låten Lonely in a Crowd. Och vi fortsätter att se om vi har någon temasdag idag, eller?
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Åh gud vad gött.
0: Ja.
1: Jag älskar ost.
0: Ja.
1: Ja, men då ska det vara hårdost för min del. Det får inte vara såna här grönmögelostar som vandrar iväg av sig själva för min del.
0: Nej, de är inte jättegoda.
1: Nej, men ostens dag är det i alla fall.
0: Mm.
1: Och så ska vi äta muffins.
0: Ostmuffins alltså?
1: Ja, det kan man kanske göra. Det finns ju riktigt matiga muffins om man vill det. Men muffins är ju extremt enkelt att baka.
0: Ja.
1: Ja, det går fort. 12 minuter i ugnen. Det går lätt att bara snurra ihop.
0: Vad är det i muffins? Det är mjöl?
1: Det är som en, typ som en sockerkaksesmet.
0: Ja, just det.
1: Socker, mjöl, bakpulver, vaniljsocker. Och så kan man ju ge kaka och lite salt och lite av varje. Och sen kan man blanda in lite bär kanske.
0: Ja, mm. Bärmuffins.
1: Och så kan man göra såna här cupcakes.
0: Ja, just det.
1: Det är gött det.
0: Då bakar du lite grann. Nej, du skulle ju dra iväg där. Och senare kan du baka en kaka ikväll här.
1: Ja, jag ska till Silversmen så att jag får se vad jag gör då.
0: Ja. Mm. Ta med en bakad kaka till hand då. Aha. Eller hon.
1: Jag får en silverkaka.
0: Ja, silverkaka. Ja. Här har nu Anneli Ridé och en sån kar.

0: Två storheter, Ellen Page tillsammans med Barbara Dixon, I Know Him So Well. Innan dess då Anneli Rydé och Jensson Kar.
1: Alltså, jag satt och pratade om de här igår. Potato Head.
0: Ja, just det.
1: Inte för att du är lik ett sån, absolut inte.
0: Nej, det svarade ju igår.
1: Men jag menar inte riktigt. Men i alla fall så potatishuvud, potato head, det var ju en leksak. Du kände inte riktigt igen det.
0: Nej, potatistryck vet jag vad det är.
1: Absolut, det gjorde man ju på förskolan, lekis eller skolan till och med.
0: Ja, vi gjorde det på gymnasiet.
1: Men det här var ju då en leksak som ser ut, det finns fortfarande att köpa, fast den var lite mer modern än de jag hittade när jag googlade. Men det är som en rund plastleksak, och så kunde man byta ut mustascher och ögon och öron och göra den åt höger och vänster. Det var potato head.
0: Ja, okej. Funkar det även att göra med såna här, vad heter de, sötpotatisar?
1: Ja, men det hade ju varit en väldigt modern, för sötpotatis har ju tagit fart på senare tid, kan man säga.
0: Blir lite åt det röda hållet där.
1: Absolut.
0: Eller orange kanske.
1: Oh, men vad precis, det hade vi kunnat göra.
0: Ja.
1: Ja, men i alla fall så vi såg en modern variant av en potato head, och det var ju, man kunde ju, då hade han baken utåt och dragit ner brallorna.
0: Ja, just det.
1: Och så kunde man stoppa ner liksom ett mynt i brevinkastet, fast det var liksom tvär. Du ser som att du sover.
0: Nej. Jag har fått någon skit i ögat här.
1: Jaha, då kan du försöka gå och ta bort det nu.
0: Nej, jag tror det faktiskt försvann nu.
1: Bra.
0: Jag sitter inte och somnar. Nej, men jag, apropå någon som somnar i sändning, kan jag säga att jag såg ett klipp med Bert Karlsson i hans Berts värld.
1: Och då han somna?
0: Ja, det var väldigt nära där.
1: Oj då, ja, det kan bli så ibland.
0: Men det är ju onsdag morgon, vi ska försöka hålla oss vakna i alla fall. För nästa timme ska vi tävla i smartast i studion. Vet inte hur vi ska göra, för du har ju läst frågorna i sin helhet.
1: Men det var ju ditt fel, du skrev ut på fel skrivare.
0: Aj då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Schalin Ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
3: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
4: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
9: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna. I Norge har ett av de största experimenten i landets historia inletts. Där 100 000 unga norrmän har lottats ut för att få lägre skatt under en femårsperiod. Syftet är att undersöka om skatteavdrag på arbete kan motivera unga att arbeta mer. En av vinnarna, 26-årig Max Aven från Oslo, är dock skeptisk till att bara vissa får ta del av denna förmån. NASA har presenterat ambitiösa planer för att bygga en permanent månbas med nya robotfarkoster och drönare som ska skickas till månen. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. SMHI varnar nu för vattenbrist i hela Västra Götaland. Låga grundvattennivåer är orsaken och Erik Valentin på Länsstyrelsen säger att nivåerna är betydligt lägre än normalt. Än så länge har ingen kommun utfärdat bevattningsförbud, men Valentin tror att det kan bli aktuellt framöver. Ambulanssjuksköterskan Tobias Andersson fick ett oväntat möte. Cirka 30 vilsna tjurar var ute på vift på riksväg 49 mellan Skara och Lidköping natten till tisdagen enligt Nya Lidköpingstidningen. Efter att ha ringt larmcentralen fick han sedan hjälpa till att fösa tjurarna långsamt framåt med ambulansen tills polisbilar och djurägare fanns på plats och kunde hjälpa till. 3 dagar efter årets Göteborgsvarv är biljetterna till nästa års lopp redan slutsålda. Det meddelar arrangörerna till P4 Göteborg. Populärt att springa alltså. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Nu har det landat en ängel. Oj, oj, oj.
1: Det trodde jag nästan. Jag skickade ju en bild till dig, kommer du ihåg det? När jag var tränare i tvättstugan.
0: Ja, jag fick aldrig något svar på det.
1: Men jag hade ju på mig en sån 3B t-shirt ja. Med tryck bak.
0: Ja.
1: Och när jag ligger på min den här mattan och är svettig på ryggen, då blir det alltså det vackraste svettavtryck du kan tänka dig.
0: Ja, ja, ja.
1: 3B bakläng, alltså spegelvänt.
0: Ja, ja.
1: Va?
0: Jag tyckte det såg ut att jag skrev att det gick hett till. Jag tänkte att det var att du inte hade varit och tränat utan du har gjort något annat, typ planterat blommor eller något.
1: Ja, precis. Det hade kunnat vara så också, men nu var det faktiskt att jag låg på rygg och gjorde sit-ups.
0: Jaha. Mm. Ja, ja. Det var bra att du förklarade det.
1: Stretchade lite, men testa det, Marcus. Sätt på det, men du kan inte ha den där piken utan du behöver ha bomullströjan.
0: Nej, de här är ganska så, det blir ganska svettigt i alla fall i armhörnan.
1: Kör på en bomullströja och så drar du fram en matta och så lägger du det på golvet och så, eller på altanen, nu får vi se om du får de här svettavtrycket.
0: Ja, jag får testa. Påminn mig, för jag har lite så här att jag glömmer av sådana grejer. Det var ju sådana här tabletter för att tvätta vita grejer.
1: Ja, men absolut. Testa att göra som en snöängel kanske.
0: Ja, precis.
1: 3B-ängel.
0: Ja, snöjävel. Vi tar och fortsätter alldeles strax med en liten resumé av vad som hände igår.

0: Det här är House of Snakes med Shout i Radio 3 by. Vet du vad som hände igår?
1: Nej, men alltså jag vet inte vad som hände igår. Jag har inte koll på dig hela tiden.
0: Nej, alltså jag var inne i studion här och det här var efter sändning. Då är det alltså så att det ringer ett okänt nummer till mig privat. Och så går man på det att ja, men vi har en insättning här på banken som, och så tänkte jag att det här måste ju vara lite fuffens. För att det var nämligen så att den här personen var syntolkad, eller dövtolkad kanske man säger.
1: Men de ringde för att det var en insättning på banken. Vad då för insättning?
0: En okänd summa som har kommit in från det här företaget till ett annat företag.
1: Jaha, en insättning som är fel då, ja,
0: antagligen,
1: Ja. Och så vill de ha kontouppgifter så de kan betala tillbaka den summan.
0: Ja,
1: eller?
0: Precis. Ja, men det låter lite konstigt där. För det här företaget, alltså varför skulle det betalas pengar till det?
1: Ja, och varför ringer någon som behöver syntolka någon i telefon? Då kan man väl ringa som ställföreträdare, alltså istället för någon,
0: eller
1: tänker
0: jag. Mejla.
1: Kan man absolut också göra.
0: För det var så här att okänt nummer, inte vem är du som ringer. Nej, det enda jag har är en mailadress här nu då tillbaka.
1: Vet du vad man ska göra då?
0: Nej.
1: Då lägger man på luren, då säger man så här, tack och hej, och så lägger man på.
0: Jag spelar in lite av det i alla fall.
1: Oh, vad bra.
2: Walter Sune. .se.
0: Ja, alltså det lät lite AI utav det hela.
1: Absolut, det där är nog humbug. Alltså lite såhär lurendrejeri. Dra öronen åt dig, var rädd om dina konton, känner jag.
0: Dra öronen åt dig när det var syntolkat. Eller
1: tänkte inte på det.
0: Gjorde du inte.
1: Nej, men som sagt, då, smartaste studion är inte riktigt den.
0: Är det redan avgjort?
1: Nej, och det kan man tro det.
0: Ja, grattis till att du förlorade.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Nu blir det musik för er som kan höra den. Här är Blackness och Jennifer Brown.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
6: Pull, pull!
5: Food trucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
6: Jösses, säkert drag!
5: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
6: Traktorpullingen Väring, välkomna!
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.

0: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
2: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
11: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadsäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
16: Installerad av oss på Secor.
15: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
16: med stilren design.
15: Och installationen sköter vi.
16: Enkelt och smidigt.
15: Besök secor.se.
16: Och välj din trygghet redan idag.
17: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna. I Norge har ett av de största experimenten i landets historia inletts. Där 100 000 unga norrmän har lottats ut för att få lägre skatt under en femårsperiod. Syftet är att undersöka om skatteavdrag på arbete kan motivera unga att arbeta mer. En av vinnarna, 26-årig Max Aven från Oslo, är dock skeptisk till att bara vissa får ta del av denna förmån. NASA har presenterat ambitiösa planer för att bygga en permanent månbas med nya robotfarkoster och drönare som ska skickas till månen. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. SMHI varnar nu för vattenbrist i hela Västra Götaland. Låga grundvattennivåer är orsaken och Erik Valentin på Länsstyrelsen säger att nivåerna är betydligt lägre än normalt. Än så länge har ingen kommun utfärdat bevattningsförbud, men Valentin tror att det kan bli aktuellt framöver. Ambulanssjuksköterskan Tobias Andersson fick ett oväntat möte. Cirka 30 vilsna tjurar var ute på vift på riksväg 49 mellan Skara och Lidköping natten till tisdagen enligt Nya Lidköpingstidningen. Efter att ha ringt larmcentralen fick han sedan hjälpa till att fösa tjurarna långsamt framåt med ambulansen tills polisbilar och djurägare fanns på plats och kunde hjälpa till. 3 dagar efter årets Göteborgsvarv är biljetterna till nästa års lopp redan slutsålda. Det meddelar arrangörerna till P4 Göteborg. Populärt att springa alltså. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst, som längs kusten är frisk.

0: John Paul Young i Love is in the air. Ja, det är onsdag morgon, klockan passerad. Det är dags att det är dags för, eller vad säger vi? Det är dags för våran, står du här och skrattar?
1: Jag gäspade.
0: Ja, du gäspade.
1: Förlåt.
0: Ja. Elsa har kommit in i studion.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, hej, hej.
2: Hej.
3: Det är kul när man skrattar. Alltså när jag gick upp för trappan här utanför dörren här i morse, då var den som stod utanför och nu bolmade hon i för sig då. Men jäklar vad hon skrattade mot mig och log när jag kom och så var så här, hej, hej, man blir ju så glad.
2: Man blir jätteglad.
3: Ja, bara bli mätt av ett leende, stort och glittrande ögon.
0: Men då rökar hon och skrattar. Och
3: ja, hon stod där ute och gjorde det. Det, är ja, kanske, det men vet ni att Sverige är ett av de länder där man röker, där de alltså absolut minst människor röker i världen nästan nu.
0: Ja.
3: Det är bra.
0: Vilken tur att ingen rökar i studion då.
3: Ja, det låter nästan som att du är det.
0: Ja. Så är det med det. Nu ska vi starta upp lite musikslinger här också.
3: Om smartast vi, i studion
0: ja,
3: is coming up här.
0: Alltså. Det var så mycket ljud här som behövde startas om precis här och nu under nyheterna.
3: Elsa, du har skrivit frågorna. Kan du ge någon hint om vad vi ska landa?
0: Är det Berlinmuren?
2: Nej.
0: Nej,
2: inte denna gången. Men Nej. Det är väldigt spretigt.
3: Oj då.
2: Så jag kan inte ge någon hint.
3: Och nu blir jag nervös.
2: Ja.
0: Ja, men då kör vi.
2: Fråga 1. Vilken kyrka är Sveriges största till ytan och till höjd? Eller vart ligger den?
0: Vad sa du nu?
2: Vilken stad ligger Sveriges största kyrka till ytan och till höjd?
0: Ja.
2: Fråga 2. Vad är saxofon för typ av instrument? Vilken kategori?
3: Haha.
2: Fråga 3.
0: Ja.
2: Från vilken världsdel härstammar det som idag kallas för tamkatt?
3: Tamkatt.
0: Tamkatt.
2: Mm. Fråga 4.
0: Är det en vanlig katt eller?
3: Som en du har eller hade en huskatt kanske.
0: Det var ju en fet katt.
3: Ja.
2: Ja, fråga 4.
0: Ja.
2: Vad kan hända enligt en skrock eller enligt skrocken om man spiller salt?
3: Ah, den kan inte jag.
2: Mm.
3: Om man spiller salt.
2: Den är svår.
3: Ja, den var jättesvår. Mm.
2: Fråga 5, sista frågan. Hur många kom i mål i helgens Göteborgsvarv?
3: Nej!
2: Närmast vinner.
3: Åh gud, så svårt. Jag har fan ingen aning. Det var 30 40 som kollapsade. Det hade ju varit bättre. Ja, men det är många som kollapsar.
2: Mm.
3: Många kommer mål.
0: Din chef kommer mål, va?
2: Jajamän, det gjorde hon.
0: Ja.
3: Jag skriver sådär. Och så saltet då. Jag ska bara... vad händer med salt? Jag vet inte. Snabbt. Ja, jag kan inte. Vi är färdiga, Marcus.
0: Ja, nu får det vara färdigt. Vi tar lite Eurythmics och sen så rättar vi.

0: Thorn in my side med Eurythmics. Vi håller på med smartast i studion och vi har tävlat i alla möjliga kategorier, allt från kyrka till instrument och så lite hur många som kom i mål där. Och det är tydligen så här att det är massa olika starter i Göteborgsvarvet.
1: Ja, absolut. Det är olika startgrupper för att alla får inte plats att starta samtidigt.
0: Nej.
1: Det blir ju för trångt då.
2: Ja.
1: Och så blir det kö liksom när man ska springa.
0: Ja.
1: Så det blir bra. Men nu ska vi se, nu ska vi få de rätta svaren.
0: Ja, Elsa har rättat facit.
2: Yes, då kör vi. Vilken kyrka är det nu då som är Sveriges största till ytan och till höjd? Vilken stad ligger det i, kan man
0: det
2: säga?
0: Det vet jag, för jag har varit där.
2: Du har varit där?
0: Ja.
2: Okej, vad heter den då?
0: Är det Uppsala?
2: Det är Uppsala.
1: Ja.
2: Elin, vad hade du svarat?
1: Jag skrev Vadstena kloster. Det är också en stor kyrka, men jag visste inte.
0: Nej. Jag bodde på ett hotell bredvid där.
2: Okej.
1: Bra då.
2: Fråga två. Vad är saxofon för typ av instrument? Vilken kategori?
1: Blåsinstrument.
2: Ja, träblåsinstrument.
1: Ja, det är ett trämunstycke. Han har skrivit träblås, då borde ju nästan han få rätt. För jag bara skriver blåsinstrument.
2: Ja, jag tycker ni båda får rätt.
1: Ja, tack för den Elsa. Tack.
2: Fråga tre. Från vilken världsdel härstammar den här som idag kallas tamkatt?
1: Säg.
2: Afrika.
1: Bra Marcus.
2: Och den heter den afrikanska vildkatten.
1: Trevligt.
2: Ja.
0: Är det koppling med en tiger?
2: Ja, det kan man tro. Vad kan hända enligt skrocken om man spiller salt?
1: Ingen aning.
2: Du åker på en ekonomisk förlust.
1: Marcus har ju helt rätt igen.
2: Vad har han skrivit?
1: Förlora pengar.
2: Nej, Marcus.
0: Ja, det är nästan, ja, det blir det.
2: Bra jobbat.
0: Oj, oj, oj. Idag är det min dag.
2: Ja. Och hur många var det egentligen som kom i mål i helgen i helgens Göteborgsvarv?
1: Ingen aning.
2: Vad har Elin skrivit?
0: 13 822.
2: Och Marcus?
1: 47 685.
2: Alltså Marcus, hatten av, för det är faktiskt 45 465 personer, så Marcus var närmast.
1: Hur fan får de till det där alltså?
2: Ja, det är
1: helt sjukt under, alltså. Men 45 000 på samma dag?
2: Ja, som kom i mål då. Det kan ju vara flera som inte kom i mål heller.
1: Det är ju helt stört. För jag tänker, ja, det där, jag är imponerad av logistiken alltså.
2: Verkligen.
1: Grattis Marcus.
2: Tack, bra jobbat.
1: Tack, alla rätt.
0: Tack, det kommer jag leva på en hel vecka.
2: Ja.
0: Bra, bra. Då har vi avklarat det för den här veckan. Och tack, det var väldigt bra frågor. Så du får skriva dem igen där.
2: Ja, det är så va?
0: Ja. Eftersom jag vann.
2: Ja, precis.
0: Här är Miranda Lambert.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
7: Som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar Blues & Rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
16: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
17: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
16: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
18: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktig

0: riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
2: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
3: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
5: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
5: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Israels regering meddelar att de har dödat ledaren för Hamas väpnade del under en attack mot ett bostadshus i Gaza. Enligt rapporter från AFP skedde detta under tisdagen och kan få stora konsekvenser för situationen i regionen. Den statliga banken SBAB sänker räntorna på rörliga bolån med 3 månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Även räntorna för lån med längre löptid mellan 1 och 10 år sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Banken förklarar att detta är en följd av lägre upplåningskostnader och en tuff konkurrenssituation på marknaden. En ny statlig utredning som presenteras idag föreslår att bensin och diesel ska bli 3 kronor dyrare vid pump. Enligt Aftonbladet är detta en del av förslagen för att nå klimatmålen 2030. Vikarierande klimatminister Johan Britz uttrycker dock att han anser att rätt väg framåt är att fokusera på elektrifiering istället. Avslutningsvis har polisens ordinarie hemsida drabbats av tekniska problem under morgonen och besökare möts av en reservhemsida. Enligt polisen ska det fortfarande vara möjligt att anmäla brott via hemsidan, trots problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västra Götaland så får vi en solig onsdag. Temperaturen kommer att stiga och hamna på som mest 16-19 grader senare under dagen. Vinden den blir måttlig från nordväst som längs kusten är frisk.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är John Layton du hör i Radio 3B med Cupboard Love, och vi har avklarat smartast i studion. Jag får väl stärka på mig lite extra idag då.
1: Ja, alltså du har haft en väldigt bra liksom vad heter kurva. Det är som min blodsockerkurva, när den liksom är perfekt. Mm. Det är som du är som ett rak linje, för du har vunnit över mig ett antal gånger. Och vi kanske ska ta in någon annan som är lika smart som dig i studion,
0: tänker jag. Det vet jag inte.
1: För då hade det varit lite bättre flow. Men vi hade ju en fråga om Göteborgsvarvet, alltså så jäkla många. Var det 40 000 någonstans som hade kommit till mål? 42 000 någonstans, va?
0: 45 465 enligt Elsas
1: Ja, det är många du. Men det är faktiskt, vad var det, 5 stycken som har sprungit, nej 35 löpare har sprungit ens starten varje gång.
0: Oj då.
1: Sen 1980.
0: Har de fått bättre tider år för år?
1: Det vet jag inte, det framgår kanske inte utav den här artikeln, men ändå, det är ju rätt många som har gjort det. Jag tycker det är coolt.
0: Stockholm Marathon är ju nu till helgen. Kan man ju springa det om man vill springa dubbla Göteborgsvarvet?
1: Ja, om man vill det. Om man har tränat för det så ska man träna ett maraton. Men jag tycker inte man ska ställa upp i de här loppen om man inte är förberedd.
0: Nej, jag tar elcykel.
1: Ja, det hade varit bättre. För det finns många som tar ut totalt och är helt förstörda efteråt. Så träna innan ni ska göra de här loppen.
0: Ja. Mm. Vad bra då. Ja. Då tar vi och rullar vidare med lite Dasha. Här är Heartbreaker från Tennessee.

0: Peter Marco mellan dig och mig här på Radio Treby. Jag vaknade till lite i morse av att det var oljud ute, och då var det inte Frasse som var igång, utan det är nämligen så här att jag pratade om det, att grannen ska ju börja på att göra dränering runt huset, och igår kväll kan jag säga, då hade de börjat, och tidigt i morse var de igång också och grejade, så att nu ska det nog bli dränerat och klart. Får vi se när det kommer regnvatten då, om det sköljs bort eller om det fortsätter att fylla på i torpagrunden där.
1: Akta så de inte dränerar hela dig.
0: Nej, precis.
1: Ja, men jag tömmer ut varenda vätska du har i. Det drar in slangen på fel ställe.
0: Ja, de kopplar ihop det med mitt avlopp kanske.
1: Ja, men ja, det kan man ju göra, men jag tänkte med dig personligen.
0: Jaha.
1: Ja, alltså dränera dig på energi.
0: Ja,
1: tack
0: precis.
1: Vare på, det här.
0: Ja.
1: För att du inte kan sova.
0: Ja, är det den typen av energi som kan dräneras bort i ett avlopp, så ja, då får man inte vara för nära. Då får man vara skrockfull.
1: Nej, men om det ska grejas hemma klockan 5 varje morgon, det innebär att din sömn kommer bli kass.
0: Nej, så tidigt var de inte igång.
1: Nej, det var ju tur det. Ja. Ibland kan det ju vara så.
0: Det är ju en väldigt fin morgon så sett, så att de passar väl på där.
1: Men den här årstiden, alltså jag är ju vaken så mycket längre. Man behöver ju faktiskt inte lika mycket sömn.
0: Nej.
1: Eller i alla fall inte jag.
0: Hur länge är du vaken på ett dygn då?
1: Nu kanske jag somnar vid 11:30 och så går jag upp i 04:48.
0: Ja, det är inte mer än 5-6 timmar.
1: Ja,
0: max.
1: Ja, 6 timmar va?
0: Du somnar 11 och går upp 4.
1: 4:48.
0: Ja, 5.
1: Ja. Visst, vet du. Ja. Så utvilad som en prinsessa.
0: Ja, men det är bra det. Mm. Har du några ärtor att ligga på då?
1: Nej, det behöver jag inte ens.
0: Nej.
1: Det känns nästan så i kroppen idag.
0: Det gör det. Mm. Ja, du visar din blodsockerkurva. Den är väl inte...
1: Den var inte den bästa.
0: Nej, den har varit...

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Och kunskap får du som alltid på köpet.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visst du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
21: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
22: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här på Radio 3B. Ja du, du ska ju ta dig ut lite grann på fältet idag.
1: Ja.
0: Sen så hem och packa och så till flyget imorgon då.
1: Ja men absolut, nu får jag ju så här fina meddelanden från flygplatsen att jag är så välkommen imorgon.
0: Jaha.
1: Och vad roligt det ska bli och tänk på det här och bla bla bla. Men jag ska ju flyga med det här lite lågbudgetföretaget som flyger.
0: Jaså.
1: Och då får man ju inte sina biljetter, ja, 48 timmar eller 24 timmar innan ska jag få mina biljetter här. Får vi se om de kommer.
0: Ja, och då kan du också lägga till en peng och så kan du boka en plats, tror jag.
1: Men det skiter jag i.
0: Om du bokar typ rad 11-12 någonstans där så är det ganska bra benutrymme. För det hade jag fått utan att boka egentligen. Då var det nödutgången där.
1: Men där är jag lite snål. Jag och Darling kan vara ifrån varandra 1,5 timme faktiskt.
0: Ja, men jag satt ju på helspänn där ifall det var som så att man skulle behöva göra de där 5 punkterna som var där. Att man skulle behöva knäcka glaset, dra ner liksom handtaget och så kasta ut dörren då ifall det var så här att det var nödlandning på er.
1: Oj, oj, oj. Sitter du och är så här i katastrofläge hela
0: tiden? Jag kunde inte sova.
1: Men jag gillar att flyga.
0: Ja.
1: Tycker det är jätteskönt.
0: Ja, starten är häftig.
1: Ja, jag gillar alltihop med att flyga.
0: Gå inte för nära turbin bara och ta bilder, för det var ju någon som gjorde det som sögs in i
1: Nej,
0: det
1: här. Men fy tusan.

0: Kikidier som sjöng. God morgon och vi säger god förmiddag alldeles strax här i Radio 3B-studion.
1: Ja, men det gör vi. Vem är det som tittar in i studion här på morgonen nu då? Jag har lite dålig koll.
0: Ja, så nu är det Tommy Svensson.
1: Ja, det är Tommy. Ja. Ja. Och sen är det Fredrik eftermiddag igen. Eller? Ja, det är så trevligt. Det är lite manlig fägring på dagarna nu.
0: Precis, Camilla håller ju sig i nyhetsstudion, så står ju Holken bredvid här.
1: Ja, men det är underbart. Sådana vilka nyheter. Det är bara positiva nyheter, eller?
0: Ja, jag hörde om nyheter här. Att det var någon ambulansförare här som hade fått agera kofösare i natt här, eller igår kväll.
1: Ja, men det stämmer ju. Ja. Det var ju på väg 49.
0: Ja, var det utanför dig?
1: Nej, det var det inte. Nej. Absolut inte. Det var någon annanstans.
0: Det var någon annanstans.
1: Men det hade kunnat vara att ute i... Det finns ju en del kossor eller vad det nu är, tjurar som springer omkring i hagarna runt omkring oss.
0: Ja, ja. Jag har koll på dem där. Och så, förra sommaren när jag var iväg på... Jag var i Dalarna. Så ringer en herre till mig och så berättar att du har kor i trädgården. Jo, de går precis bredvid. Men de gick faktiskt i trädgården. Så att när jag kom hem så hade de nästan varit på altan och sådär.
1: Vad mysigt. Men har det så skönt i studion utan dig nu här några dagar då?
0: Ja, jag tänkte dra lite nyheter i eftermiddag och sen efter det så blir det också vakna till morgon med Larsson utan Jonsson.
1: Oj.
0: Ja, så får jag din plinga där borta.
1: Den kommer!
0: Ja, där. Vi får se här då. Och så ska jag försöka agera som dig där bara ding!
1: Jajamän, bra!
0: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
7: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
8: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
7: Genom Cowboyland i Wyoming.
8: Och Yellowstones nationalpark.
7: Upplev Montanas vidder.
8: Och vildhästar i North Dakota.
7: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
8: Saxentours.com.
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadsäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden,
3: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Israels regering meddelar att de har dödat ledaren för Hamas väpnade del under en attack mot ett bostadshus i Gaza. Enligt rapporter från AFP skedde detta under tisdagen och kan få stora konsekvenser för situationen i regionen. Den statliga banken SBAB sänker räntorna på rörliga bolån med 3 månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Även räntorna för lån med längre löptid mellan 1 och 10 år sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Banken förklarar att detta är en följd av lägre upplåningskostnader och en tuff konkurrenssituation på marknaden. En ny statlig utredning som presenteras idag föreslår att bensin och diesel ska bli 3 kronor dyrare vid pump. Enligt Aftonbladet är detta en del av förslagen för att nå klimatmålen 2030. Vikarierande klimatminister Johan Britz uttrycker dock att han anser att rätt väg framåt är att fokusera på elektrifiering istället. Avslutningsvis har polisens ordinarie hemsida drabbats av tekniska problem under morgonen och besökare möts av en reservhemsida. Enligt polisen ska det fortfarande vara möjligt att anmäla brott via hemsidan, trots problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Hold the line. Och har du så gott i Prag, Elin, som flyger imorgon bitti där. Jäklar, Prag, det är en sån här delikatessstad som jag känner bara. Det ska man dit och bara dricka öl och äta panerad ost och bara leva life. Men det får bli en annan gång. Jag har aldrig varit där. Det blir så också när jag säger det till folk som bara, va, har du inte varit i Prag? Så känner jag så ännu mer otillräcklighet. Larsson tillbaka imorgon då, ensamt majestät. Tom heter jag förresten, jättegod. Är det lilla? Ja, det är det.

Michael Bublé, Everything efter Lasse Stefans på 3. Vad pinigt det var i början på veckan här nu. Den här självkörande bussen som var inblandad i en olycka med en spårvagn också. Det här var inne i Göteborg. Man drog ut den på förmiddagen på måndagen där och så höll man tummarna. Nu kommer den självkörande bussen. Och så hade man gjort ett sånt där pressutskick också. Att nu kan man åka med den självkörande bussen. Och så bara, nej, ingen skadades. Men nu så är den under utredning och det är smisk på fingrarna på AI där ju. Direkt faktiskt smisk bara på tekniken. Men säga vad man vill om självkörande buss, men den är självkrockande också. Det är väl ändå, va?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
11: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
16: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
17: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
16: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
18: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
19: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
20: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
19: Du, jag har hört att du precis gått i sig med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
21: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms. Hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu.
0: Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
23: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Survivor på tre bit. Tommy heter jag förresten. Hej, det är ju Pride-vecka i Bollebygd också. Utan Pride... Oj, ska jag... förlåt, jag ska göra detta nu. Ska jag göra det i micken eller? Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag gjorde det i mikrofonen. Harkla mig, förlåt. Jo, det är Pride-vecka i Bollebygd den här veckan. Men inget Pride-tåg. Nej, men för det var aldrig uppe på tapeten, säger man där. Jag tänker så här, ja, nej, det är väl bra. Och det är fint inkluderande att ta diskussionen och att det inte bara är en vecka utan att det är ett arbete som måste liksom vara med som en röd, inte en röd, utan en regnbågsfärgad tråd egentligen genom hela verksamheten. Jag fattar den grejen, men alltså utan en Pride, alltså utan själva paraden, då känns det lite grann, för det är ju själva festen, det är inte det? Ja, jag tror bara att de vill spara pengar. Men att det aldrig var uppe på tapeten, det tror jag faktiskt inte på. Kom igen nu. Alltså, Pride-parad utan tåg, är inte det lite grann som tacos utan ost? Man vill ju ha det här goa, färgglada, kläddiga, goa, fina.

De hette ju liksom inte Status Quo från början. Det tycker jag är skönt att de velade lite. Från början hette de The Scorpions. Och så tänkte de så här, kanske vi ska spara till ett tyskt rockband istället, låta det vara. The Specters testade de Traffic Jam, The Status Quo. Sen hette de bara Status Quo 69. Där fick du i alla fall Whatever You Want här, Victor, på 3D.

Lite lill måste man ha på en skön onsdag, eller hur? Det här är Radio 3, Tommy och jag. Klippte gräset igår, det var helsike vad det växer på riktigt nu. Det är någonting jag hör folk säga, vad gräset växer. Så kom jag hem till min egen gräsmatta och säger, men vad fasen är det här? Käkar du anabola eller vad är det? Jag får kolla med husse här, vad är det för fel? Nej, men det är väl härligt att det växer. Det tycker jag är ett friskhetstecken. Jag drog ut motorgräsklipparen igår, lyssnade på musik högt som fan på eftermiddagen. Och sen så ser jag plötsligt min granne stå och mima, Andreas står och mima. Så, men på sig handen, så vad vill du? Och så tar jag ner hörlös, vad vill du? Vill du ha potatis? Då får jag potatis av honom. Alltså så här, två stycken potatis, här, sett potatis. Som hans, jag tror det var hans farfar eller morfar. En gammal fin kulturpotatis. Och i år så tänkte vi så här, vi skiter i potatis. Men det kan inte jag säga till honom. Men jag hade två sådana här potatisspänner, du vet, som man kan odla i. Så jag frågade, jag kan sätta dem i en spann. Alltså vördnadsfullt. Så det var ändå lite schysst. Va? Tänk, jag har blivit med potatis, det trodde jag inte. Den växer väl upp någon gång i höst. Kultur, det var tydligen jättesvår att få tag på också. Jag ska lägga ut på TikTok sen. Nyheter och väder klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
11: Anders, sätter du husvagnen och sover igen?
12: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
11: Du snarkar ju nyss.
12: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
11: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
12: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
15: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
16: Installerad av oss på Secor.
15: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
16: med stilren design.
15: Och installationen sköter vi.
16: Enkelt och smidigt.
15: Besök secor.se.

0: räddad.
1: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. Det brinner kraftigt i en trevåningsbyggnad i Golders Green i norra London. 70 brandmän deltar i släckningsarbetet. Området har en stor judisk befolkningsgrupp som nyligen har drabbats av flera anlagda bränder. Nästan 14 000 personer i Sverige tvingas betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under sin studietid. Den genomsnittliga återbetalningen ligger på nästan 29 000 kronor per person, vilket totalt handlar om över 400 miljoner kronor. Storbritannien ska skapa en helt rökfri generation. Den nya brittiska lagstiftningen förbjuder cigarettförsäljning för personer födda 2009 eller senare, vilket gör att en del kommer aldrig bli gamla nog för att köpa tobak. Samtidigt möjliggörs också mer omfattande restriktioner kring försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och vape-produkter. Ny statistik från SCB visar att invånarna i Stockholms län nu har den högsta medellivslängden i Sverige. Medellivslängden för kvinnor är 86 år medan männen lever i genomsnitt till 82,7 år. Detta innebär att Stockholm ersätter Halland som det län med längst livslängd för både kvinnor och män. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

She drives me crazy. Jättefin onsdag förmiddag på det. Tommy heter jag. Och det här med jordgubbar har blivit en laddad grej som fasen. Det var någon Stockholmstidning som gjorde en, också otroligt att göra en sån undersökning inne i centrala Stockholm, eller hur? Ska du plocka jordgubbar i sommar? Så jag bara, nej, vad är det? Det blir så här konstigt. Nej, men till saken hör jag att i hela landet så är det så att kidsen vill ju för fasen inte plocka jordgubbar längre. Det gjorde ju vi. Eller vi, jag vet inte om du gjorde det, men jag gjorde det i 7, 8 tror jag gjorde på sommaren. Holmedals jordgubbsplock, det har jag snackat lite grann utanför Lilla Edet. Och så fick man pengar live i ett kuvert och såna här saker. Det vet jag inte, det kan vara det svarta pengar kanske. Nu ska inte jag hänga ut dem så långt efter, jag vet att de fortfarande är aktiva. Eller att ena brorsan är kvar. Nej, men det här med jordgubbar, vad är det för någonting? Det är väl ett otäckt tecken i tiden tycker jag. Vad fan, sen kör ner knäna i det här halmen och plocka jordgubbar. Ska man behöva så här då, ska man få ungdomar och plocka jordgubbar idag? Då får man ställa liksom, då får man ställa en energidryck i slutet, vet du. Eller var 10 meter eller något sånt där, för att få det att funka. Sen läser vi också att folk stjäl jordgubbar. Det är ju inte okej alls. Där har jag faktiskt tänkt ut en jättesmart grej. Jag själv tycker det är väldigt smart. Så är det så att du har problem med att folk stjäl dina jordgubbar, så häng kvar här. Så ska doktor Svensson ge en liten... Ja, men vi kan bolla lite. Har bollat lite. Har en idé. Kanske en lösning på jordgubbskyveriet. Du, Ted Gärdestad alldeles strax. Här är Matoma och Astrid S på 3 bil.

Återigen Janne Schaffer, vilken legend, vilken druid han är med sin tunga och sin gitarr alltså. Jag ska fånga en ängel efter Matoma Astrid S Running Out. Det här är Radio 3B och det blir orienterings World Cup, säger jag. Världskuppen i orientering egentligen. Det kickar igång imorgon, Skara och Lidköping, så det kommer att vara ett jäkla rännande med de här vackra, goa. De, alltså så här, orienterarbenen är lite långsmala och lite senigare än vanliga springben. Får jag för mig någonstans? Det kanske är en fördom jag har. Men vill du kolla till och se när andra springer och ta en bärs? Det är perfekt ju. Däremot får du kolla till det, för det lite kan vara svårt att parkera in i Skara och Lidköping från och med imorgon. Till och med den 31 på söndag då, så pågår alltså världskuppen i orientering. Kul grej. Gott att ta en bärs och se andra jobba. Det är, ja, men det är en av de där grejerna.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
5: Dags för ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Mickes däck och mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
17: Hej, Stefan.
18: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
17: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
18: Vill ni delta som marknadsäljare?
17: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
18: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
17: i Lidköping.
19: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Det stämmer.
20: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
24: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
25: Färdig gräsmatta på rulle.
26: Välkommen till Vedums gräs.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

gamla sköne Bob Dylan låten Knockin' on Heaven's Door, som han från början skrev till en specifik filmscen faktiskt. Ja. Pat Garrett och Bill of the Kid 1973, det är när sheriffen långsamt dör av sina skott. Nu spoilar jag den där, du. Ja, det är dåligt. Men då skrev i alla fall Bob Dylan den, just exakt den scenen. Så det finns ingen symbolik, utan den är precis exakt det. Right, fantastisk låt i alla fall. Efter Solid Harmony. Tommy heter jag förresten. Det här är Radio 3B. Du, det här med jordgubbsstölder. Ska vi lösa det här nu då? Ja, men, alltså, fan, när man var liten, visst fasen kunde man åla sig till ett jordgubbsplock och så ta sig ner, slänga cykeln i diket och springa fram och ta några stycken och så med fågelhjärta cykla därifrån liksom, va? Med jeansben. Men det här med att systematiskt stjäla jordgubbar på riktigt som vuxen, alltså åka till ett jordgubbsplock och bara vroff åt sig och så dra. Det var ju tydligen någon jordgubbsplockare som hade fått dra ut sin, fan så var det, någon husvagn och ta in hela sin familj med ungar och hela skiten och liksom hundar och prylar och sitta på pass. Så ska det inte vara. Nej, vi får markera. Så här är ett förslag. Skaffa rörelsedetektor till ditt jordgubbsplock. Det kanske kostar en slant, men så tänker jag, när då den bryts så tänds jättestora ljuskannor. Det är sån här flygplatsbelysning. Här kan du jobba med LED också, så blir det lite billigare alltså. Det kan det vara, och sen så kan ju komma någon räv och så, men det får rävarna, då får de leva med det och lära sig det, att de ska inte äta jordgubbar från början liksom. Sen kan du ha också Hesa Fredrik som du kommer över på internet, köper någon billig variant där som vrålar rätt ut så fort någon trespassar ditt jordgubbsfält. Eller också en skylt varning för komodovaran. Det här behöver du inte ha någon komodovaran, för de är svåra att få ta, lite luriga frilösta tror jag också. Du kan ha någon lurig hund bara med taskigt bett som springer omkring där. Så där har, eller så minerar du skiten bara. Så får det vara, så får de lära sig den hårda vägen. Här är också en fredlig tips, är att du sätter upp en lapp naturligtvis här. Hej, är du kvick på att plocka jordgubbar? Ring det här numret då, så kan man få betalt för att plocka. Det är också ett förslag.

Ed Sheeran, Azizam efter Streeplers på 3D. Jag undrar fortfarande, vem är Streeplers som håller till hemma i Trollhättan? Det är inte långt från mig, så ibland så står det en Streeplers-buss där. Fan, jag måste kolla upp det. Jag är ju journalist, jag kan väl kolla, så vad händer? Du, det är muffinsdagen idag. Senast jag var ute och fika så tog jag faktiskt en kopp kaffe och en muffins. Det är ingen stor grej egentligen. Men jag blev så förvånad, det var en vanlig jäkla muffins. Det är inte ofta man hittar dem. Det här var ingen sån här skitstor Belgian Blue-muffins fylld med gottis eller sån här med massa strössel och massa gegga på och sånt. Det var vanlig sån mormor-muffins. De tunna goa, de är sköna, va? Ett bett bara så är de borta.

Elvis på 3B. Marie's the name efter Bucks Fizz, som gjorde en liten skön ABBA-cover där, Making Your... Ja, så det låter det vara. Klockan 12, nu får vi nyheter med Camilla Milton och väder utav Jonas. Tommy heter jag som letar efter min mun. Jag ska ta och vila där lite kanske, lite grann. Du, en kille som önskar att han vilar. Det här är också det här typiska Kiss-syndromet. Alltså, du vet, gruppen Kiss alltså. När de släppte sin disco-låt så kände de så här, aj, jäklar också. Här samma sak, låtskrivaren i R.E.M., Mike Stipe. Han var ju så här tung poet, väldigt häftiga texter, rätt dystra saker. Sen så gjorde han tillsammans med Kate Pearson från The Beef 52s den här låten och tänkte att det kunde vara en kul grej. Nu visade sig bara så att den här var ju för glad så att han har ångrat den här efter. Han tänkte så här, men jag vill ju vara en tung poet, vad var det som hände? Jo, du fick lite ljus i livet, Mike.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
4: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
5: Är du redo för sommarens resa?
6: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
5: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
6: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
5: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
6: Säkra din plats på saxentours.com.
5: Minnesota väntar. Häng med!
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
12: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
13: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
14: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
15: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
18: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
19: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och nu till nyheterna. Polisen har larmats om ett handgranatsliknande föremål som har upptäckts nära en lekplats i stadsdelen Linné i Göteborg. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. Kina genomför en stor uppgradering av sina övervakningssystem. Enligt Financial Times implementeras AI-drivna system över hela landet för att analysera avvikande beteenden och potentiella oroligheter i realtid. Detta är en del av Kinas strävan att öka övervakningen av sina invånare. Och Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike. Och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

God lunch på ditt frö, där får du Donna Lewis på Treby. Jag läste att kuppen mot Louvren, du vet, den är osannolika. De fick väl tag i 3 gubbar, varav en också åkte fast för att han beställde en flygbiljett ut ur landet i eget namn. Bara sånt där, det är ju filmiskt bara det. De tog en stegbil, ställde den på utsidan, klättrade in, tog en massa kronjuveler. Det var som att stjäla Frankrikes hjärta ju. En så drog de iväg, så slarvade de också, de tappade någon krona och så drog. De åkte fast. Men kronjuvelen är fortfarande borta. Det är det som är så häftigt. Det kändes ju filmiskt från början liksom. Polisen agerade, alltså till och med att DuPontan hade löst det där snabbare. Det kändes otroligt märkligt. Det kändes slarvigt. Var det det som var grejen, att det inte var så välplanerat? Jag tror inte det. Jag har ju en specifik idé om det där ju. Jag undrar om den kommer med i den här filmen som ska eventuellt produceras och göras. Det finns ingen titel eller skådespelare, men killen som ska regissera, han finns. Han heter Romain Gavras. Han har gjort en tidigare Hollywoodfilm med bland annat svenska Yung Lean i huvudrollen. I rollistan ska jag säga, kanske ingen huvudroll. Har du sett den Storm förresten? Yung Leans. Kolla det annars, det är otrolig video. Jo, i alla fall. Så nu så ska det bli film av detta förmodligen. Och det kommer kosta en slant. Man har väl lite pengar att spara, det kanske kan få tillskott till staten. Det man förlorade på Louvren. Kanske man hade någon försäkring, kanske något sånt. Jag har ju en liten idé om vart de här kronjuvelerna tog vägen. Jo, det var så här då. De slängdes i en stor cistern. Nej, en cistern, en sån här cylinder lite grann som en torped. Och så borrade sig den här, med lite hjälp då, rakt ner i flodsedimentet under liksom sen. Rätt ner i slammet där. Så den ligger där och verkar som ett ägg, va? Det tror jag. Vi får se om det blir så i filmen också.

The Go-Go Dolls, Iris. Jag är ju rätt så ny här på Radio Treby. Så för några veckor sedan så var vi iväg på en sån här skön Stockholmsresa. Vi syntes på tåget. Nej, vi syntes i Herrljunga faktiskt. Sen så åkte vi tåg tillsammans och käkade lunch i Herrljunga. Förbannat trevligt. Vi hade hur mysigt som helst. Det var så himla gott. Jag var lite spänd att träffa mina nya kollegor. Det var liksom Sandra på helgerna och Camilla och liksom Marcus och alla. Och det var så himla gött. Vi åkte till Stockholm och vi käkade gott och drack gott och skrattade så in i helt. Det var skitkul. Vi höll på att halka ner på en karaoke också fram på natten där. Men det var någon vakt som var tråkig så vi sket i det. Men vi bland annat så var vi med i sån här god skärgårdskryssning i glödande sol, rakt ut i gattet, äta gott och dricka i motljus. Det är fantastiskt. Och då tänker jag, vid Strandvägen där vi var samlades upp som en god liten klass där måste vi ha passerat MS Molly som ligger där. Eventbåten, den drivs ju av Anki Bagger, hennes kille. Hon håller fortfarande på med musik, men så driver hon den. Kanske du kan hugga den i sommar någon gång om du vill. Här är hon till lunchen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Helt galet, men helt sant.
6: Nya Opel Frontera är här.
5: Privatleasing från 2999 kronor.
6: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
5: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
6: Snacka med mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
11: Men kaffetermos och tofflor?
12: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
11: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
13: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
16: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedumsgräs.

0: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, Seven Oceans Swimmer. Hon är typ svensk. Visst är sånt gött? Seven Oceans. Då ska du simma helt själv. Utan assistans. Och då ska du simma den tuffaste liksom sunden och kanalerna i världen. Nordkanalen till exempel. Alltså Nordirland och Skottland däremellan, vet du. Det är ju ingen picknick alltså. 35 mil, vansinne med de galna vågorna. Gibraltarsundet och så några till då som hon simmar. Vad rör det sig i ett sånt pannben? Hur funkar hon? Vad tänker hon på när hon simmar här själv? Det kan man få reda på faktiskt, för man ska intervjua henne på plats på scen där. Och också ha filmvisning av den svenska torpeden. Just nu så gör hon faktiskt ett annat gig också. Hon kan ju inte hålla sig torr någonstans. Hon har förmodligen utvecklat gälar, kan man tänka sig, Anna-Karin också. Hon hoppar i på 17 maj utanför Norrköping och så simmar hon Göta älv hela vägen. Och på 6 juni, våran egen nationaldag, då ska hon nå Göteborg. Så hon kliver upp däremellan och gör en liten skönintervju under Aquablå. Det är väl en god människa att lära känna lite grann. Och frågan, du får kolla på gälarna också. Du, Bruce, cover me ska du få med en stund. Här är Miss Li på 3B.

Cover Me Bruce. Ikväll förresten kör vi rockkväll här på Treby, så du vet, mellan klockan 8 och 10. 2 timmar rock and roll, och det är liksom rocklåtar från 70-talet och framåt. Jag har kollat in, jag tjuvkikat. Får man göra det? Ja, men kan man göra? Man får tjuvkika, lyfta lite på presentpappret och kolla vad blir det för någonting ikväll. Ja, men det blir U2, Atomic Swing, Kiss, Arctic Monkeys, D.A.D, Steppenwolf. Det blir Kaiser Chiefs också. Alltså det blir nytt och gammalt. Rockkväll på Treby från 8.

guld i dina ögon, Carola. Efter Saga. Nu är vi som på Radio 3B. Klockan ett här nu. Förlåt. Klockan ett nu så får vi nyheter med Camilla Milton och så väder utav Jonas. Det är så vi jobbar. Närodlade nyheter och väder här på Radio 3B helt enkelt. Tommy heter jag förresten. Hej du! Sociala medier likställs med rökning kunde vi höra i veckan här nu. Ja men du, det förklarar jag ett annat. Hur ska vi göra egentligen med det här? Ska vi införa ålders... Tycker vi ska införa en personlighetsgräns egentligen? Det finns ju de som är galna i huvudet redan när de är 15 eller när de är 70. Spelar ingen roll. Ålder har liksom inte något med någonting att göra. Däremot kidsen behöver verkligen inte mer skärmtid. Vi ska väl reglera det på något sätt. Likställande med rökning? Ja, varför inte? Då får vi alltså en sociala medieruta istället. Där vi står, där inne får du alltså surfa. Sen till slut så blir det alltså förbjudet att surfa på krogen. Och sen så är det svårt att hitta surfare. Det är så här, är du surfare? Vad är det för fel på det? Sådana grejer kommer det vara. Säger man surfare förresten nu längre? Det kanske man inte gör.

0: sem tarrar ou detalhar.
1: Reklam. Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadsäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
6: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
7: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Polisen har spärrat av flera gator i stadsdelen Linné i Göteborg efter larm om ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. CSN uppmanar alla att meddela om de tjänar mer än fribeloppet för att undvika sådana situationer. Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Och i Storbritannien har regeringen beslutat att förbjuda cigarettförsäljning till personer födda 2009 eller senare. Detta är i ett försök att skapa en helt rökfri generation. Den nya lagstiftningen innebär att åldersgränsen för tobaksinköp gradvis kommer att höjas, vilket gör att dessa unga aldrig kommer kunna köpa cigaretter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Gianna Nannini, Imagine. Det betyder jag har inte mustasch. Nej, det gör det inte. Det betyder inte alls det. Det betyder något annat. Jag kan inte kolla upp det nu. Jag önskar Elin lycka till i Prag. Jäkla frö. Elin som inte kommer att vara med imorgon, utan det kommer att bli Larsson helt enkelt. Larsson och Larsson imorgon bitti från 7. Så är det. Nej, men Elin ska till Prag. Våren i Prag. Det har man ju läst om. Jag vill till Prag också. Varför händer ingenting? Ja, jag är för seg. Man vill iväg. Man vill iväg. Just innan alla andra, eller hur? Jag nämnde att det var muffinsens dag. Sen kom jag på så här, vänta nu, stopp här. Det är ju en annan dag också som jag helt har glömt av. Jag ska ta igen det alldeles strax.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er, så man känner. Det är inte svårt.

Have you ever needed someone, ska det vara. Have you ever seen someone? Det är en helt annan låt, tror jag. Efter Linnea Henriksson på Radio 3. Du, min vän, det är ostens dag idag för böven också. Ja, underbara uppfinning. Ost. Alltså livets ost. Det är så gott. Jag är en sån ost. Jag är helt freak. Alltså bara det att käka lunchen där på Falbygd. Nu kanske man inte får nämna det för man kan få en anmälan på sig. Men det finns ju olika. Och det ska byggas ett, jag tror, ett av de här stora. Är det Arla, tror jag, rätt på det. Götene, va? Så ska bygga något stort mejeri också. För flera miljarder är planer på. Så det är ju kanon. Ost är fantastiskt. Vet du vad? Panera ost. Har du gjort det någon gång? Gör det annars. Alltså ta ost. Den får inte vara för fet. För det blir det bara slafs av alltihop. Ta en god ost som har lite kräm, lite karisma, lite personlighet. Rulla den i. Strunta i den personligheten och så kör, rullar den i ägg och mjöl och sen ägg igen och sen så panko till exempel. Och så steker du den här gott. Serverar med klyftpotatis och tartarsås. Alltså, och så kalla. Varför inte tjeckiska öl? Eller är det vanlig lageröl? Bara kallt så det känns i nacken på dina ungar, så kall ska den bärsen vara. Panera ost idag, tycker jag, på ostens dag. Så.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Anders, sätter du husbilen igen?
10: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
9: Med fötterna på bord och kaffet i handen.
10: Precis, komforttest på hög nivå.
9: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
10: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
9: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.

0: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
6: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
7: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
13: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
14: Behöver du arbetskläder?
15: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
14: Då är du redan på väg till Vallavi.
15: Vallavi.
14: Personlig service på riktigt.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

här är Match in Heaven alltså. Sam Fender och Elton John. Snälla någon, vad grym den är. Du får den på Radio 3 by. Tommy heter jag. Du, Clime Fisher också innan dess. Love Changes Everything. Vad är det i år? Är det världsrekord? Är det VM i VM-låtar? Alltså någonting är det ju. Det är fantastiskt. Det är kul tycker jag. Men det börjar ju någonstans med att Thomas Stenström gjorde en låt som han hade återanvänt gamla grejer. Men det är väl så man gör som artist. Och så börjar folk gnälla. Så, den är inte ny. Vem var det som sa det? Alltså the more the merrier känner jag. Det sista skitdrevet, det fick väl egentligen Glenmark Eriksson Strömstedts ungarna nu då. De kallas för Nepo Kids och sånt där i jul. Glenmark Kid Eriksson, han är förresten med i Tjuvjakt, Jönars Kid, och Simon Strömstedt, de gör När vi gräver guld i USA, en liten uppdaterad version egentligen, men det är inte de enda som gör detta, utan det är även Markoolio och Tommy Körberg och Hospitalet, de ska göra Känn på, kommer de att köra. Magnus Uggla kör VM-guld och han återanvänder en gammal Vi ska till VM från 2002. Brandsta City Släckers också, All in för Sverige, de kör ju rakt in, All in för, det är ju jättesmart att göra det. Junger också, World Cup Baby, en inofficiell VM-låt. Alltså, the more the merrier, så är det. Jag tycker det är. In med fler VM-låtar. Fan, gör ni egen också. Det är bara att köra. Va? Dela på det. Du förresten, surkål måste du ha till din panerade ost. Det glömde jag förut.

Håkan, det är det vi alla vill ha. En vän med en bil, det är så himla gött. Jag tog ju först körkort när jag var 32 faktiskt. Och då är priset man får betala när man kör upp privat med en övningskörskylt med sin sambo och sina barn i baksätet. Det är att lilltjejen då, som nu är 27 idag, hon spydde ner hela baksätet. Så illa körde pappa. Saker och ting man lär sig, du. Nu, den här låten var från början tänkt till Jan Malmsjö, men det funkar inte för honom, för han hade typ en krogshow på Hamburg Börs i Stockholm och kunde inte vara med i Mello. Så den föll på Tommy istället, så han tog den och så blev det, va? Det här är ju en låt som går över alla gränser på något sätt.

kolla mig efter stad i ljus. Ja men alltså allvarligt talat, säg, ja men säg den tillställning, om det är släktträffar eller studentflak eller vad fasen som helst, som inte exploderar fullständigt av vällust när man kör stad i ljus. Det är ju en otrolig låt egentligen. Du, imorgon bitti så är det Larsson och Larsson egentligen, för Jonsson har dratt iväg till Tjeckien. Hon ska till Prag, så ska hon, och hjälpa polisen att leta efter den där 800 år gamla dödskallen. Det var Sankt Sidislava av Lembergs dödskalle. Det var någon som hade hittat videoupptagning där. Det är en gärningsman som springer ut ur en kyrka, tog skallen i ett fast grepp ur ett relikskrin. Så det bland annat ska Elin göra. Eller om hon skiter i det, bara dricker bärs och njuter. Det tycker jag du också ska göra. Fredrik poppar in efter mig. Nyheter och väder närodlade här från Radio 3. Det ska du få alldeles strax. Och du, muffins och ost på dig, så hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 90.

0: med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes Däck och Mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
1: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Polisen har spärrat av flera gator i stadsdelen Linné i Göteborg efter larm om ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer

0: personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. CSN uppmanar alla att meddela om de tjänar mer än fribeloppet för att undvika sådana situationer. Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Och i Storbritannien har regeringen beslutat att förbjuda cigarettförsäljning till personer födda 2009 eller senare. Detta är i ett försök att skapa en helt rökfri generation. Den nya lagstiftningen innebär att åldersgränsen för tobaksinköp gradvis kommer att höjas, vilket gör att dessa unga aldrig kommer kunna köpa cigaretter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Låten görs av Philip Bailey och Phil Collins. Låten den heter Easy Lover och du hör den här i Radio Treby. Det har blivit onsdag eftermiddag och jag som är ditt sällskap under den här eftermiddagen, jag heter Fredrik Sandgren. Jag tänkte bjuda på lite Billy Idol om bara en liten stund, klassiker, och så lite ännu mer klassiker med Richard Marx. Men nu lyssnar vi på musik från Gwen Stefani.

Han var het på 80- och 90-talet och lirade omkring i tajta skinnkläder, blonderat hår och grejer. Det gjorde det riktigt rackarns bra. Billy Idol här med en av sina höjdarlåtar, White Wedding Part 1 ska tilläggas. Roligt, när han uppträder nu så har han fortfarande samma scenkläder på sig. Sitter inte riktigt likadant, men han har behållit formen ändå hyfsat, måste jag nu säga, så här 30 år senare. Vi hör Richard Marx göra Now and Forever om bara en liten, liten stund. Men nu närmast Face 84. Här är deras version av En sån kar.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare?
0: Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Serial med Stumbling In. Det var Richard Marx vi hörde innan det, och låten Now and Forever här i Radio Trevi. Det är onsdag eftermiddag, och vilken eftermiddag. Vi har fortfarande den här härliga majvärmen som ligger och hälsar på. Vi får väl se hur länge den varar. Vi ska snacka mer om det sen. Nu hör vi klassiker med Chattanooga.

Depeche Mode, Enjoy the Silence, rätt ut i Velarslätta med omnejd, vill jag säga. Det är inte bara där, verkligen inte, utan många andra stället. Men jag träffade en snubbe från Slätta igår, från Grästorp. Han var dock inte från Grästorp från början. Patrik Rasmussen, som vi lärde känna via tv-programmet Fame Factory en gång i tiden. Still going strong, ska sägas. Han är en jävel, han gör riktigt coola musikquiz. Det kan vi återkomma till. De är magiska. Men nu hör vi på The Foundations.

Benson Boone, Pretty Slowly här i Radio Treby. Dags för en svensk sommarskald, så får vi ändå kalla honom för. Och det här är en av hans största klassiker, och det är verkligen en klassiker. Den heter Sensuella Isabella och görs av Thomas Ledin.

0: Reklam.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
5: Installerad av oss på Secor.
4: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
5: med stilren design.
4: Och installationen sköter vi.
5: Enkelt och smidigt.
4: Besök secor.se
5: och välj din trygghet redan idag.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
10: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här då en nyhetsuppdatering denna eftermiddag. Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

De tog Sverige med storm när de ställde upp i Melodifestivalen Poodles. Helt plötsligt så var hårdrocken med i programmet också. Och det var inte hela vägen, men rätt långt upp på listorna i alla fall. Och vi har framförallt listorna, men även i Melodifestivalen. Det var 2006 som de var med och tävlade. Helt galet. Och sen har de gjort det igen tillsammans med E-Type och lite annat också. Det är fantastiskt coolt att det blev sådär i Melodifestivalen då.

Darin gör sin låt starkare i Radio 3by Chicago, hörde vi innan det, och deras Purple Song. Det är onsdag eftermiddag, och vilken eftermiddag. Vi ska snacka lite väder och vind sen så att du vet vad du kan förvänta dig framöver. Men nu är det Per Gessles tur. Pratar med min müsli, heter låten. Lite galet.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
12: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
11: Du snarkar ju nyss.
12: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
11: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
12: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
13: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
18: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
19: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
0: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
13: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
0: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
21: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.

0: Tjena, William får håra en bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

See you later alligator, Bill Haley and his comments här i Radio 3 by Henrik Åberg, hörde vi innan det. Henrik Åberg som slog igenom som Sveriges Elvis men sen fortsatte under eget namn istället. Du är alltid en del av mig, heter hans låt. Vad gäller väder och vind då? Vi kan ju fortsätta njuta av den här värmen som läcker upp från Europa skulle man kunna säga. De har ju det skitvarmt där nere. Det är varmt i London, det är varmt i Sevilla, det är varmt i Mellaneuropa skulle man väl kunna säga. Framförallt i inländerna men även ute vid kusten. Och vi får en del av den värmen hit upp och det har varit ganska varmt för att vara maj månad. Det ska bli än varmare i slutet på den här veckan innan helgen tar vid. På fredag så tror man att man når sin kulmen med sista där 22-23 grader. Men i takt med det så ser det också ut att läcka in lite i nederbördsområden. Det är grejer som kommer ifrån norska havet och det känns inte alls bra att de ska släpa hit det nu när vi egentligen har haft så himla mysigt. Så till nästa vecka, ja, jag tror inte det blir riktigt lika roligt med utomhusaktiviteter som det har varit den här veckan. Med tanke på att det ser ut att komma ganska många nederbörd. Det är fortfarande lite osäkert, men det mesta talar för att det blir en del regn och rusk under nästa vecka. Men sen tror man att det vänder igen. Aska.

Cruel Summer heter låten, Bananarama är det som gör den, och det kan verkligen bli en riktigt elak sommar om det skulle vara så att väder och vind inte visar sig från sin bästa sida. Men man tror ju att från mitten på juni ungefär så kommer det komma in högsommarvärme, och då parkerar den här. Och hos mig får den inga p-böter.

When You Believe heter låten. Det är filmmusik från Prince of Egypt här i Radio 3B. Det är ju en Disney-film, en tecknad sådan som du kan kolla på om du vill slå ihjäl lite tid med familjen. Handlar om Moses. Det var Sven Ingvars innan det, låten Dam vi var. Och det vi bjuder på allra närmast, det är Shawn Mendes.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare

0: drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Talk to me med Robin här i Radio 3by. Klockan har passerat 16 och jag som är ditt sällskap under den här onsdags eftermiddagen. Den fantastiskt fina onsdag eftermiddagen. Jag heter Fredrik Sandgren.

De blev som allra mest kända med låten Bimbo. Lambretta heter de. De är från Linköping om jag kommer ihåg rätt. Och de rönte stora framgångar i början av 2000-talet. Då var jag hälsade på Nya Zeeland, förstår du. Och då hade jag med mig Lambretta. Och då pratades det mycket om det svenska musikundret. Och de hade Roxette som ledstjärna. Och då lirade jag lite Lambretta. Men de trodde att allting skulle låta som Roxette. Så de blev lite besvikna. Och då fick jag uppleva hur en sån här, inte beer pong utan en sån här ölslang som man får rätt ner i halsen, höll på att säga, fungerar och med riktigt jädra bra hastighet. Så är det med det, så är det. Vi tar Agnes nu. Här är Nothing Compare i Radio 3.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.

0: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
7: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
8: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
11: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
10: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
12: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Fyra steg i det blå, Peter LeMarc här i Radio Treby. Det var The Refreshments innan det. A band's gotta do what a band's gotta do. Och så är det väl såklart. Roy Orbison om bara en liten stund. Men före det här, uppladdning inför det som komma skall. Som kanske blir sommarens stora begivenhet, nämligen fotbolls-VM. Det här är den officiella svenska fotbollslåten till fotbolls-VM. Och det är Tovans Stenström som ligger bakom den. Och den heter Leva för alltid.

You got it, Roy Orbison. Innan det är Thomas Stenström och VM-låten, den svenska VM-låten Leva för alltid. Jag tycker att det är lite roligt att lyssna på de olika ländernas VM-låtar. Och jag kan väl säga att den svenska, den har liksom mer av en musikalisk touch i sig för att kunna vara en låt som står på egna ben utan fotbolls-VM. Det har inte Norges, den har sitt tidsperspektiv. Men jag säger absolut inte att den är dålig, utan absolut tvärtom. Den är riktigt bra den också. James Blunt hör vi nu. Här är Cold i Treby.

This is it med Melba Moore, klassiker. Det var James Blunt innan det och låten Cold. Vi snackade ju lite fotbolls-VM. Svårt att veta vilka man ska heja på i fotbolls-VM förutom Sverige då, såklart. Det kommer man ju tokgöra. Jag skulle vilja heja på Norge, men någonstans tar ju det emot att heja på att Norge ska fira triumfer utan Sverige. Norge kan få bli tvåa om vi vinner. Det kan vara okej för mig, kan jag tycka. Men sen har jag tänkt att jag skulle heja på England och grejer, men då tog de alltså inte med Harry Maguire till exempel. Och det gör ju mig oerhört upprörd. Då känner jag, ska jag verkligen heja på ett lag som inte tar ut spelare som jag gärna hade sett vara med i det laget? Rooney Bajaj är ju samma sak. Han borde ha varit med i det svenska landslaget, men du får inte heller vara med. Men jag kan inte sluta heja på Sverige bara för det. Men heja på laget, inte personen. Så vi får väl se då. Kanske blir lite England ändå. Den här karamellen, den får jag suga på, känner jag.

0: Reklam.
1: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Valavi,
7: det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
6: Ordentliga kläder.
7: För ordentligt folk.
6: Ingen kunde bortglömt.
7: Här får du hjälp.
6: Välkommen till Valavi.
8: Anders, sätter du husbilen igen?
9: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
8: Men kaffetermos och tofflor?
9: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
8: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
9: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
8: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
10: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
11: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljö

0: Minister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Mestadels soligt i Västra Götaland, måttligt till frisk vind från nordväst och temperaturen toppar runt 15-18 grader under eftermiddagen.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Allt från det till låten Free, det var Creedence Clearwater Revival innan det och Cotton Fields här i Treby. Alldeles strax ska du få lyssna på låten Wild World, men det är inte Maxi Priest version vi ska lyssna till utan originalet som görs av Cat Stevens. Det är lite spännande. Och det gör vi direkt efter att vi har lyssnat på förrörande Salta Böna. Det är bra att kalla henne för Saltböna eftersom Ava Max låt heter Salt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
20: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
21: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
24: Installerad av oss på Secor.
22: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
24: med stilren design.
22: Och installationen sköter vi.
24: Enkelt och smidigt.
22: Besök secor.se.
24: Och välj din trygghet redan idag.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Tillbaka till musiken.

Radio Gaga såklart med Queen här i Radio 3by. Det var Cat Stevens vi hörde innan det. Och Wild World, om bara en liten stund så får du lyssna till Paul Carracks särregna men fantastiska stämma i låten Eyes of Blue. Men innan det så ska du få lyssna till Patrik Isaksson. Du får göra som du vill, Patrik, som han också kallas för. Men han gjorde andra låtar också. Som den här. Faller du, så faller jag.

Paul Carrack gör låten Eyes of Blue. Det var Patrik Isaksson innan det också med Faller du så faller jag här i Radio Treby. Igår så sa jag att jag skulle hem och grilla, och det gjorde jag också. Jag grillade flankstek. Jag hade aldrig gjort det innan. Det var lite speciellt. Jag är inte den du ska ta grilltips från, så jag låter dem vara där hän. Idag så ska jag åka hem och göra matteprov, vill jag säga. Men jag ska träna till morgondagens matteprov med min son som går i åttan. Så innan jag gör det så måste jag träna för att kunna hjälpa honom att träna. För jag kan skit och ingenting om det där. Men man kollar på YouTube och där kan man lära sig mycket. Till exempel matematik.

Live Forever, Oasis är det som gör låten. Och så var det Holly Humberstone innan det, To Love Somebody. Nu vill jag egentligen bara säga tusen tack för att du ville hänga med mig idag. Uppskattar det jättemycket. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon igen.

0: Reklam.
1: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
7: Som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

0: hej! Välkomna till Radio GS-facket. Vi sänder på Föreningsradion. Och det är på megahertzen 101,6. Välkomna hit allihopa.
1: Tack, tackar.
0: Vi är ett stort gäng idag.
2: Jaha, det är vi.
0: Ja.
2: Kenneth Lindberg.
1: Torbjörn Frid.
3: Sven-Erik Björnberg.
0: Claes Schultz och tekniker och producent Joakim Svan. Det var ett tag sedan vi hade Joakim här som tekniker. Det är roligt att vi kan återuppliva gamla traditioner.
1: Nu börjar vi slå in Vespen också, va?
0: Ja, visst. Han bor ju i Stockholm nu, eller?
1: Ja, eller var han är, för han är ju bara ute och åker.
0: Har du kontakt med han på
1: Facebook?
0: Ja. Ja, ja. Han är till Örmö och hälsar på ibland.
1: Ja.
0: Jag ser, men han dyker upp här. Just nu så är vi inne i fägringens tid.
2: Jaha.
0: Och då går vi här och pratar om, var det påsken då, eller?
1: Ja.
0: Innan påsk.
2: Lust och fägring stor, ja, just det.
1: Ja, jag såg liljekonvaljer och blomma för fullt här ute för det.
0: Ja. Det luktar gött. Det är synd att det blåser för mig bara.
1: Ja.
0: Men det är kanske blommor, för det är inga myggor.
1: Det är det ju inte.
0: Men det är ju underbart nu liksom med alla syrener och häggarna är på väg att blomma över nu, men det är mellan hägg och syren nu annars.
2: Syren kommer väl först, eller?
0: Med hägg.
1: Ja, häggen kom först.
2: Med häggen först, ja. Ja, just det, med hägg och siren.
1: Det är ju skomakarns lediga tid mellan hägg och siren. Och den.
0: Ja. Det får vi passa på nu liksom, att plocka liljekonvalj och gullvivor och allt. Vänta, gör den där. Sen blommar det över.
1: Ja.
0: Och de har ju fruktansvärt värme nere i Europa.
2: Ja, den pressade på uppåt här. Det är att jag först såg på nyheter igår, tror jag.
0: Det är England och Frankrike alla rekord. Det var ju tropisk natt. Redan i maj.
1: Det är, jaha.
0: I England. Brukar inte vara så där. Ja, men vad har gjort annars på våren eller försommaren?
2: Ja, vad jag har gjort.
0: Ja.
2: Jag har inte gjort det. Jag har bara målat staket. Jag höll på med. Måla hemma lite sådär.
0: Det är vitt och fint så det lyser i hela holmarna.
2: Ja, ja. Det är jäkla jobb bara.
0: Och Torbjörn gjorde en bra promenad för oss här häromdagen.
1: Det har vi varit ute på, ja.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Sen har du planterat massa...
1: Ja, sen har det varit en hel del plantering.
2: Vad gjorde du på promenaden då?
1: Vi gick en slinga och berättade lite om vad vi passerade på vägen.
2: Jaha.
1: Det var lite fornminnen och bebyggelselämningar och verksamheter. Och...
2: Det var intressant.
0: Fin promenad, upp och ner och ut med Oa. Ja, ja. Vad snekar man.
1: Vart var det här då?
0: Utvängstörp.
1: Ja.
0: De har ju till och med haft ett mejeri där uppe.
1: Ja, men. Ja.
0: Det var ju inte liten, det var en massa ost.
1: Ja, det var den stora produkten.
0: Helt otroligt. Men, och fabriker legat där liksom, gjort olje. Var det,
1: ja, det var ju...
0: Ni hade gett olja.
1: Ja,
2: var det den?
1: Ja.
2: Jag har läst om den killen lite.
1: Ja, ja, det.
0: Och den tog eld.
1: Mm. Ja, det exploderade 55, så att...
2: Han omkom, va?
1: Ja, en omkom. Den andra, han kostade sig Oa och klarade sig. Den andra gjorde inte det.
0: Han var en...
1: Ja.
0: Och latent, liksom. Ja. Började bränna igen.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad han ska göra.
1: Ja.
0: Men det är underbart fint terräng där uppe. Det är så fint uppe. Jag kan inte fatta. Jag tycker det är bara en massa skog uppe egentligen, men det är verkligen inte.
1: Nej, inte bara det.
0: Hölvägar gick vi.
1: Ja, men...
0: En meter djupa säkert.
1: Ja, uppemot.
0: Jag har inga gatibb, Jönberg.
1: Nej, inte så, va? Det finns ju mycket gator också. Jag har lärt mig på senare år, för vi hade ju varv och sånt nere på Gällöre och byggde båtar. Och
0: oj.
1: Bland de största i Vättern. Så att det är sånt som jag inte har haft en aning om förut, men det är ju vissa som har fördjupat sig i det här.
2: Ja, det gjordes ju mycket olika saker på... bortade för, som ni inte vet om, och sen blev det väl den industrialiseringen, det var det som...
0: Storskaligt allting sen.
2: Det blev så storskaligt allt, ja.
0: Jag fattar, det var ganska stort, det mattväveriet, det var ganska stort med, eller?
1: Ja, det var inte så litet.
0: Är det skeft och grejer?
1: Ja, det var ganska stort, och sen gick det mjö över att bara göra mattvarp i nästa skede, så att ja, det har ju varit lite industrier, och det är ju den... spinnerit, och det började ju på 1800-talet.
2: Mm.
1: Så att den verksamheten har ju funnits under en lång tid då, men sen var det ju både sågar och kvarnar ut med tiden.
2: Var det vattenkraften?
1: Ja, det var det ju.
0: Det är tiden som är huvud...
2: Ja, så fort det fanns vatten så var det alltid lite verksamhet. Bara kvarnar och dylikt och spinnerier och...
0: Ska vi avbryta lite för lite musik eller?
1: Ja.
0: Vad var det vi hörde i början för programmet?
1: Då hörde vi, som vi ser här, Every Breath You Take med The Police.
0: Och nu ska vi höra
1: In the Army Now med Status Quo.

0: Vi pratade om det förut här i radion att GS har ju en kongress i år. Det var femte år. Nu har de haft det den 25 maj.
1: Ja.
0: Det är precis avslutat nu då.
1: Ja, det var den fjärde ordinarie kongressen.
0: GS.
1: GS, ja.
0: Och vår ordförande avgick ju nu då, så han kan ju inte bli omvald.
1: Nej.
2: Han skulle sluta, ja.
0: Åldersstrecket. Ja. Det men Torbjörn, du har tittat lite på det eller streamat?
1: Ja, jag har tittat lite på det. Inte live, för jag har kört lite i efterhand, men jag har kollat lite på lite utav varje då. Där är ju Madeleine Engman är ju nu då den nya förbundsordföranden. Och det är väl nytt folk på övriga poster och...
2: Var kommer han ifrån då?
1: Han.
0: Hon.
1: Hon, Madeleine.
2: Nej, hon, jag gör det. Madeleine.
1: Jag,
2: jag
1: tror att de kommer ifrån samma ställe. Per-Olof Sjö och har nog...
0: Elitfönster eller vad är det? En fönsterfabrik.
1: Ja, det är Lenhoda.
3: Åland, va?
1: Ja. Ja, det är det. Sen har jag inte riktigt koll på första och andra vice.
0: Först det blir Magnus Lindberg. Han blir avtalssekreterare som Madde var förut då.
1: Ja, just det.
0: Han har ju haft varit i avtal förut. Jag vet inte riktigt han hade.
1: Avtalet, va? Var det inte?
0: Nej, det var nog Jonathan, va? Eller yngre killen. Han blev nummer tre. Organisationsansvarig.
1: Jaha.
0: Och sen blev Jörgen kvar. Nummer fyra är vi ju nu. Jörgen.
1: Var han sen tidigare också?
0: Han satt ju kvar. Jag tror han lagom med, för han är ju också rätt så gammal. Jörgen Johansson.
1: Ja.
4: Men hur många år blev han invald på det? Är det samma år på allihopa då, eller?
0: Ja. Sen sitter det 5 år igen nu då.
1: Mm. Ja.
0: Och så blev det 4 i VU nu och så är de 8 extra bundstyrelsen då, eller
1: ja.
0: Dronevalda.
1: Det är ju en ifrån varje avdelning.
0: Det blir väldigt tungt med 4 i VU då, eller?
1: Ja. De får ju mycket att säga till dem.
0: Och vår avdelning så blev Johan nu då.
1: Ja.
0: Johan Jakobsson.
1: Ja.
0: Var studieansvarig förut.
1: Ja.
4: Och till Öreboda, va?
1: Ja. Ja, precis.
0: Han var inte det. Han har varit med många år.
1: Ja, det
0: har varit. Bobbling. Han tog ledning då, vet du. Han hade bobbling. Verksamhet i Töreboda.
1: Jaså.
0: Mm. Han var egen företagare några år däremellan.
1: Ja.
0: Han kom tillbaka nu igen.
1: Ja.
0: Och de stängde. Blev avgick nu då.
1: Ja, det gjorde han. Så att det har bytt där.
0: Jag något som var märkligt på den här kongressen, det var ju det att de fick igenom en motion den ena dagen att det inte var taket på fackavgiften. Det har ju vi drivit länge härifrån. Det är inte solidariskt, alltså de som tjänar mest har ett tak som inte betalar mer än
1: en viss summa. Sen kan du inte höja avgiften mer.
0: Tjänar du 80 000 i månaden så betalar du bara för om du tjänar 35 eller vad då?
1: Ja, någonstans där.
0: Och det är ju väldigt orättvist tycker jag i alla fall. Men då var i alla fall det gick igenom först idag när de hade den motionen, så det taket slöt bort. Men sen var det någon som kom på att de hade valberedningen hade sammanträtt 3 stycken. Och då ogiltigt förklarade de det, så då skulle de göra ny omröstning dagen efter. Och då hade de antagligen pratat med varandra på kvällen efter dem, så det blir 99-68 annat för att behålla taket. Så det blir ett annat beslut då, dagen efter.
1: Ja, det blev väldigt...
2: lite märkligt tycker jag, men...
0: Tyckte jag med, men det var ju så att de som var satt i valberedningen, de hade ju ingen möjlighet att rösta då. De hade blivit kallade till en liten valberedningsmöte där mitt i. Och då sa de egentligen trycka på att det ringa i klockan för att göra voteringar. Och det hade de tydligen inte gjort. De hade missat den nummer. Det blev... Det var ju odemokratiskt fattat beslut då.
1: Ja.
2: Men hur kunde det vända så i siffror?
0: Jag tänker mig att förbundsstyrelsen jobbar lite på kallen där.
1: Men jag tror det var jämnt faktiskt första gången. Mm. Det var lika i röstetal.
0: Det skilde nog bara någon röst
1: då. Och då var det ju ordföranden som avgjorde och då blev det ju på detta viset. Och då var det ju det här 3-4 röster där då som skulle kunna ändra på alltihopa.
0: Men några fick kalla fötter sen tror jag, för att jag hörde på debatten dagen efter, då visade mig att det var ju bland annat att de har ju avtal med SCA exempelvis med uppgörelseavgiften. Och det är inte bara liksom säga att vi ska höja det, utan förhandla med arbetsgivarna. Och då kräver de någonting tillbaka. Vi får ändra på det. Ja, då vill vi ändra på det här, säger de då. De slåss nog för att inte ha taket till det.
1: Nej.
0: Det blir nog lite lobbying där på kvällen, kan jag tänka mig.
1: Det är allra mest roligt då, eftersom det ändrades ifrån den ena dagen till den andra.
0: Ja, så, det blir så många som ändrat sig.
1: Ja.
0: Det var en 20-30 stycken då.
1: Ja, det var det.
0: Men så, har du läst något mer eller?
1: Ja, inte så där mycket. Det har inte varit några sådana jättedramatiska motioner, upplever inte jag som...
0: Jag vet att Per Bergström var nog med härifrån.
1: Ja, jag vet inte vilket, för jag...
0: Han kanske kan berätta lite mer om när han sänder radio här några veckor igen.
1: Ja, det kan han säkert göra.
2: Men... Var det några stora grejer uppe?
1: Nej, jag upplevde faktiskt inte det direkt.
0: Men det var ju att de utökade med en extra VU-t. Plus att den första kvinnliga ordförande.
1: Ja.
0: Det är också stort.
1: Ja. Nej, men inte några stora förändringar i stadga eller...
2: Motioner eller sånt där.
1: Nej, inga som...
2: Nej. Stack ut alltså, nej.
1: Det blir inte så mycket förändrat, upplever inte jag. Det fanns ju motioner, det gjorde jag, men, en del gick ju inte igenom.
0: Nej, jag var ju hela för när vi hade nya stadgar. Jag ville göra om dem med.
2: Mm.
0: Vi har lite musik igen.
2: Ja.
1: Ja. Och då tar vi I Was Made For Loving You med Kiss.

0: Vi pratade om GS-kongressen. Ja. Har varit nu i helgen och slutar den 25.
1: Ja, och det är ju fullt möjligt att se på det i efterhand, men väl. Det går att streama på datorn. Bara att gå in på GS kongress 2026 då. Det var uppe i Umeå i år då, för det var på något riktigt udda ställe, eller vad man ska säga det.
0: Det är långt bort.
1: Det har ju alltid varit sen tidigare och väldigt viktigt att det har varit centralt. Och jag vet inte riktigt hur centralt Umeå är egentligen, men där blev det.
2: Men det blev väl spris ut lite över hela landet, för vi är ju rätt avlångt. Så att lat där uppe, det gjorde väl inget äldre egentligen.
1: Nej, det kan ni ju tycka då, men det har varit väldigt stort motstånd mot det tidigare, för att nu blir det ju flyg för alla i stort sett dit upp. Förut har det varit så viktigt att inte ha på ett sånt ställe, utan att det har kunnat ta sig med lite enklare sätt och fler kan ha att nära.
0: Sist var det Örebro, tror jag.
1: Var inte Västerås?
0: Västerås var det när jag blev vald på. Sen var det, tror jag, sen var det en, ja, det var bara det, digitalt bara. Eller var
2: corona?
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Nej.
0: Men det, de har ju haft så här som kan se på nätet, det var den sista kongressen.
1: Ja, det har det varit. Så
0: att, det är bra.
1: Man kunde ju följt ett live om man hade velat. Men det går även att se på det i efterhand nu. Så att, är ni intresserade av den fråga, och då har man ju möjlighet också då att få tillgång till allt underlag, så att man kan ju leta upp någon motion eller något ämne som man tycker kan vara intressant och göra lite vad som debatterades runt omkring det.
0: Du har inte hetat våra motioner, eller hur gick med den?
1: Den fanns inte med.
0: Inte med?
1: Nej.
0: Ja, Börte.
1: Ja.
2: Vad hade ni lämnat in då?
0: Jag vet inte om jag har tagit den till förbundsmötet, eller?
1: Jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
0: Leta lite efter när du har efterbland, men jag vet inte.
1: Nej, jag tror inte han fanns med.
0: Nej, vi skrev en motion om fördelning av pengar till seniorverksamhet. Ett tillfälla respektive avdelning.
1: En res del ut i avgiften.
0: Eftersom de höjde avgiften för oss från 130 till 210 kronor i månaden.
2: Ja, gick det upp så med,
0: ja. Det var det aldrig höjt där, sa de. Utan det är bättre att höja lite varje år i så fall, när gör de en kockhöjning. Mm. Men svar var ju att förbundet räknade ut att det var ungefär vad vi kostade, men det blir 30 kronor över något så det går till verksamhet då. För de pengarna sitter i förbundet på idag, och så vill vi att de slår ut till avdelningen.
1: Ja, vi fick ju den information ifrån förbundet att en viss del av avgiften skulle avdelningarna aktivera GS-medlemmar som var pensionärer. Men de fick inte del av de pengar som var avsatt hit. Så att, då tyckte vi att det borde vara rimligt att de fick det.
0: Och vad jag vet så har de fortfarande inte fått ordning på ekonomin i GS. De blöder ju varje månad.
1: Ja, jag kollar faktiskt inte på det. Några ekonomiska rapporter, så det har jag dålig koll på tyvärr.
0: Det var så när vi slog ihop facken, och det var ju 2009 var jag. Yes.
1: Så var det två...
0: Var med mig.
1: Ja, det var ju med i utredningen, men de hoppade ju i sammanslagningen.
0: De var ju med i ekonomin. Liksom. Papper så är ju den perfekta organisationen. Det är stora arbetsplatser. Varje arbetsplats är en avdelning. De sköter ju allt på betald arbetstid, som kostar inte mer som grafiker och skogs och trä har ju många små arbetsplatser. Och vi ska åka ut och besöka dem och behandla löner och sånt där. Och det går åt med ombudsmän och förtroendevalda som ser ut i skogen och letar efter en skogsarbetare eller något. Den problemen har de inte pappers. Så därför sänkte de ju koefficienten eller fackavgiften. För pappers genererar som är extra pengar då. De var ju världens lägsta fackavgift av pappers. Sen sa de ju nej det sista. Men då gjorde de inte om kalkylen, utan det blir GS istället för GPS då. Och så var det fortfarande 1,6%. Vi hade ju 1,9 i gamla skogsträ. Så det fattades 0,3 egentligen. Vi gick ju bak. Det var ju kalkylen att det skulle gå bak de första åren. Men de har gått bak varenda år vi bildas.
1: Ja.
0: Vi har aldrig gått plus minus noll.
1: De Nej, troligtvis inte.
0: Och så de lever ju liksom på räntor och kapital som de har sparat i ladorna då. De äger ju mer fastigheter och sånt uppe i Stockholm. Det är bra avkastning på dem. Men det är inte bra att liksom leva på kapitalet.
1: Nej.
0: Ja, vi får se när Per dyker upp och man kan rapportera lite mer sen från kongressen.
1: Ja.
0: Det är ju fem år till nästa kongress.
1: Ja, det fanns ju en motion att det skulle korta ner till 4 år, men han gick inte igenom.
0: Jag trodde faktiskt att nu hade vi chansen att kanske gå ihop med Metall eller något bildat med en.
3: Så kan det låta när Sossepodden startar här på Radio Tidaholm och på webben.
4: Mm.
3: Och idag i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med
4: Jonas P. Storm.
3: Och P. står för?
4: Politiker.
3: Politiker, ja, så var det. Så är det. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och idag har vi faktiskt med oss på länk en gäst. Emelie från Bollebygd, välkommen.
5: Tack.
3: Tack. Vad kul att ha med dig här.
5: Ja, det är roligt att få vara med.
3: Mm. Vi nämnde lite kort, vi hade en sån liten teaser förra avsnittet där vi sa att vi skulle ha en gäst från Bollebygd för att Tidaholm och Bollebygd har någonting gemensamt.
4: Precis, men vi sa ju inte vad det var.
3: Nej.
4: Förutom att vi kanske är sossar, det kanske man har räknat ut. Men.
3: Ja, och Emelie, vad är det vi har gemensamt våra två kommuner?
5: Nej, men ni har ju börjat att podda och det gör ju vi med. Det är ju ett fantastiskt forum att nå ut. Så det är roligt att vi är flera som kickar igång och gör detta. Mm.
3: Ja, vad kul. Och vad heter eran podd i Bollebygd?
5: Det är Sossepodden.
3: Ja, kolla. Great minds think alike.
4: Vinnande koncept.
5: Jag uppfinner hjulet en gång till.
3: Ja.
5: Nej.
3: Man kan nästan tro att partiet har liksom sagt så här, ska ni podda så ska det heta Sossepodden.
4: Det kommer nog komma på nästa kongress, tror jag.
3: Men vi ska inte förta oss och bara springa iväg i programmet. Men Emelie, kan inte du berätta lite vem du är? Och sen kan du väl avsluta med hur den här podden egentligen startade hos er?
5: Ja, alltså Emelie Nilsson då. Jag är ju då arbetarkommunens ordförande. Alltså jag är ordförande i vår förening. Och vi har ju inte... Vi är en så pass liten kommun med 10 000 invånare. Så vi har ju inte så mycket sidor. Vi har inga sidoorganisationer. Så. Utan vi är en arbetarkommun. Och vi, likt många andra kan jag tänka mig, är ett fåtal som gör ganska mycket för att hålla föreningen vid liv. Så att det är jag. Sen, jag var faktiskt inte med när vi började podda. För då var jag inte medlem i partiet. Utan jag blev medlem, nu ska vi se, 2020 tror jag att jag blev medlem i partiet. Och ganska snabbt så... var det några av mina goa farbröder som jag säger som tyckte att gud vad kul, kom och vara med och podda, vi har startat en podd. Och då gled jag in där på ett bananskal och fick vara med och tyckte att det var jätteroligt. Så vi har ju hållit liv i den här, jag tror sedan 2019 eller någonting så har vi poddat och försökt få ut poddar med hyfsat jämna mellanrum. I perioder givetvis, och när det har varit mycket för oss alla så har det varit mycket svårare. Men vi försöker att komma i alla fall varannan vecka med ungefär 10 minuter. Lite update vad som händer i nämnder och bland har vi också haft gäster. Mm. Sådär. Så det är jätteroligt. Mm.
4: Men ni har alltså poddat, ni är inne på 7:e året alltså i Bollebygd nu.
3: Alltså det var ju typ när podd fortfarande var riktigt hett eller det fanns podden då, det var ni först liksom.
4: Ja, precis. Jag tycker det här är fruktansvärt imponerande. Ja. Och just och också lite där du säger också att det var lite gamla gubbar som drog igång där då. Kan du inte... Ja, det är spännande.
5: Och sen har det ju utvecklats givetvis och sen har vi ju då utvecklat det nu så vi har lagt på någonting som heter lördagsfika där vi då har haft en tema, i olika tema. Så nu nästa lördag då kommer Erik Iselius till oss och även Göran då Johnny som är ordförande i Bygg och Miljö och har ett lördagsfika där vi bjuder in Bollebygdsbor att komma och prata om, nu är ju temat då beredskap och sen så vill vi ju gärna ha en podd med Erik. Så att vi släpper en podd då efter hur mötet har varit i Bollebygd och så. Så att vi försöker att bygga vidare på podden nu mer och mer med teman och aktuella ämnen och så.
3: Mm.
5: Mm.
3: Spännande.
4: Ja, han Erik Heselius, honom känner vi.
3: Han känner vi, ja precis.
4: Han ganska bra.
5: Han är ju från era trakter, va?
4: Ja.
3: Ja, han är inte ens från vårat, han är till och med bara ett stenkast här från studion.
4: Ja, precis. Han är inte långt härifrån alls.
3: Jag kan säga så här, när vi, jag kan inte dra lite bakgrunden till våran podd också då. För det hänger ihop lite med Erik Heselius, han är en del av våran historia. Och framtid får vi säga då, för han lever.
4: Definitivt.
3: Nej, men det bildades en närradioförening här i Tidaholm under, kommer jag inte ihåg exakt, men under 90-talet. Där många föreningar var med liksom och stöttade. Och då var ju sossarna en av dem som var med drivande i det här ABF-projektet kan det ha varit eller liknande. Mm. Och då var ju även vi i SSU med. Och då hade vi ett program som hette Kod Röd. Och då var det bland annat jag och Erik Heselius och andra som var med i den här ungdomsorganisationen med då. Och några år efter så körde vi faktiskt vidare, jag och Erik och två till sossar tror jag. Ja, precis. Och då körde vi lite kommersiella radio, så vi körde en lokal radiostation här, Tidaholms FM kallar vi det. Körde musik och lite reklam och nyheter och sådär.
4: Ni var driftiga och framåttänkande där.
3: Det var vi, eller hur? Mm. Och sen så blev jag ordförande för närradioföreningen syvende sist och jag var ju med i partiet sedan länge. Mm. Och sen så kom det här upp som en del, vi har ett...
4: Ja, vi hade så att säga, vi startade igång ett mellanvalsprojekt 2022 som vi drog ifrån Solna-modellen och kallade för Tidaholmsmodellen. Och den delen när ni hade då, när samhällsbyggnad hade sin lilla del av året, så kom ju du med det lysande förslaget att...
3: Vi ska börja podda,
4: ja.
3: Precis. Ja,
5: ja.
4: Så är det.
3: Och det skulle vara ett årigt projekt som har förlängts och som lever vidare.
4: Precis.
3: Mm.
5: Men det är väl det som är roligt också, för att det är ju, alltså, det är ju givetvis väldigt bra att man gör verksamhet, att man poddar, man kan nå ut med vad man vill, för det är väl det jag känner mycket också, att just i sociala medier och så, man kan nå ut där också, men det här blir på ett annat sätt, det blir mer personligt och man kan snappa upp vad man har hört från medborgare, man kan snappa upp lite mer hur diskussionerna går och faktiskt ha ett samtal, för det kan jag sakna mycket idag i vårt medielandskap. Om de här korta, konsista sakerna som händer. Att vi liksom pratar med varandra, har ett samtal. För jag tror att det är så man också lär sig mer och får förståelse för hur saker och ting fungerar. Och vi pratar ju mycket om till exempel hur demokratin i en kommun fungerar. Hur fungerar det med beslutsgång och sådana här saker? Och, ja, men det är jättebra att ni gör det. För att jag tror att innan jag blev politiskt aktiv, då visste inte jag. Alltså jag visste väl på ett hum, men jag förstod väl kanske inte fullt ut förrän jag själv har börjat sitta i nämnder, kommunfullmäktige varit med och liksom tagit fram handlingsprogram och förslag och så vidare. Så det är väldigt roligt, man kan dela med sig så mycket i en podd, tycker jag.
3: Mm. Ja, men jag håller med dig, för många de andra medierna i sociala medier, det är väldigt korta, kanske 14 sekunder, då hinner man inte ha ett samtal. Nej. Eller förklara någonting eller så. Utan, men just det här poddandet, då får man ju några minuter på sig att prata tillsammans och resonera.
5: Verkligen.
4: Hur når ni ut? För ni, jag förstår ju när jag pratade med dig när vi satt på utbildning där, att ni har väldigt mycket lyssnare.
5: Mm.
4: Hur får ni så mycket lyssnare, Emily?
5: Det vet jag inte riktigt, för att egentligen är det inte jag som har fulla siffror. Jag har bara sett lite ibland, men vi valde ju tidigt då att publicera. Vi gjorde podden för att nå ut till Bollebygdsborna via typ Bollebygds forum. Ni har ju sån här Facebookgrupp då.
3: Mm.
5: Som jag tror är 9000 medlemmar nu. Så att det började att fila ut där. Men sen har ju vi jobbat aktivt då med sociala medier och blivit väldigt mycket bättre. Så att fler och fler arbetarkommuner runt om har börjat följa oss och lägger ut och sprider även också. Så nu på vissa av våra avsnitt har vi varit uppe i över 1000 lyssningar. Så det är ju ändå många då som ändå tar till sig och lyssnar. Jag fick ju äran att vara med och debattera i Radio Sjuhärad här för ett tag sedan, och det tror jag beror på att vi har våran podd och att lokala medier ändå lyssnar in vad vi säger och vad vi gör och liksom så. Så att jag tror det är det här som de tjatar så på, som det är dela, gilla, kommentera, lajka, och så får det lite eget liv till slut när tillräckligt många börjar göra det.
4: Men då kommer min lilla fråga där. Så ni la alltså ut egentligen på en sån här en sida för alla i Bollebygd på Facebook. Där, gör ni det fortfarande? Eller?
5: Absolut, absolut. Så det är i takt med att vi delar på våra sociala medier. Vi delar på det här Bollbys forum. Och sen så är vi fler som har börjat att dela den på våra egna sociala medier.
4: Mm.
5: Så att det får mera spridning. Men det var så vi började. Vi la ut det liksom på Bollbys forum.
4: Hur har gensvaret varit, tänker jag? Får ni feedback från lyssnarna?
3: Ris och ros.
4: Ja, precis.
5: Alltså, för det roliga är det att det är inte alltid nödvändigtvis på våra egna sociala medier så får vi nog mer än så. Men det vi har märkt, kanske inte att folk går in så mycket och debatterar, vad heter det? Alltså på själva Bollbys forum. Men däremot så är det ju andra partier som har startat poddar och försöker väl att hänga på. För att det blir ju ändå ett genomslag på ett helt annat sätt. De har ju inte nått upp kanske till våra nivå. Vi har ju varit ganska konsekventa och verkligen försökt att få till. Men de släpper ju lite avsnitt och sådär om olika saker. Men kanske inte på den nivån som vi har. Det skulle jag inte säga. Men jag tror att det är trägen vinner där. Att man är konsist och lojal och man har ett kort, bra forum som gör att folk kan lyssna också.
3: Vi kan uppleva också ett visst, just som du säger, från andra partier där, lite avundsjuka liksom, att man blir lite omotsagd i det här mediet eftersom de inte är här själva.
4: Mm.
3: Och vi har märkt också att det är en del av vår lyssnarskara är just andra partier som vill lyssna och höra vad som sägs så de kan liksom kommentera det sen i andra politiska forum eller veta. Känner du så också att, liksom, att de andra partier kommer fram till dig, men hur var det du sa det på den här podden, stämde det verkligen eller?
5: Alltså det tror jag inte att någon skulle våga erkänna hos oss.
3: Nej.
5: Alltså, eller liksom att de skulle göra det, men jag tror ju definitivt att motsatt sida lyssnar mer, tror jag, än vad våra egna gör.
3: Ja, precis.
5: Och se vad vi säger och gör och liksom så.
3: Ja.
5: Sen upplevde jag ändå, för att jag har ju mycket bekanta som har kommit fram och tycker att jag lyssnade på senaste Sossepodden och tyckte det var så himla bra. Och då är det i synnerhet de här avsnitten där man faktiskt också har mer allmänna teman som typ vad är demokrati?
4: Mm.
5: Vad är ideologi? Vad är konservatism, liberalism, socialism? Alltså sådana mera förklarande också. Uppskattar folk att man kan göra det i ett forum som blir enkelt för människor att ta till sig. Men det upplevde jag nog. Så att det är nog mer kanske också att vi märker det på vår motståndare att det ploppar upp en podd då. Som man kanske tycker att, ja, så. Det är inte så ofta vi får, de säger någonting.
4: Mm. Skulle du säga att det här rör sig om ren folkbildning, eller?
5: Ja, men till viss del tycker jag nog att det är det. Det är folkbildning det vi håller på med. Att man faktiskt delar med sig och lär ut av den kunskapen man själv har tillskansat sig genom att vara med aktivt i både i kommunala arbetet men även som i föreningsarbetet. Alltså hur är Sverige uppbyggt på föreningar? För det är också någonting som jag inte alls hade med mig. Jag vet väl att jag hade en fotbollstränare när jag var liten men jag förstod ju inte att han gjorde det gratis. För det är också någonting som är väldigt så här, folk pratar mycket om att vi sossar, vi har som verksamhet och så. Och det har vi ju. Alltså vi, hjärtat är ju folkbildning hos oss. Men att det är då, jag tror många blir förvånade. Som jag är otroligt aktiv både i min kommun och i distriktet och så här. Och folk tror ju att jag lever på detta. Och då försöker jag ju förklara att så är det ju verkligen inte. Så jag har ju ett vanligt arbete vid sidan av. Det här gör jag ju med min lediga tid. Liksom.
4: Precis, precis.
5: Och jag tror att det också är en sån här bild som jag tror att man måste kanske förmedla ut mer till folk. Att det blir så många som gör det här för att vi verkligen tror på det. Mm. Inte nödvändigtvis för att vi tjänar pengar på det.
4: Nej. Nej, vi gör det för att det ska bli bra för er. Mm. Så är det verkligen.
5: Ja, men ja.
3: Mm. Då märker jag ju när vi har pratat en stund. Ni är ju seniorer på det här med och vi är juniorerna i det här poddandet. Och kan du, vi har lyssnat lite på era poddar och kollat lite. Och ni har ju väldigt korta, koncisa och intressanta program. Mina och Jonas program, de blir oftast, jag säger inte att de inte är intressanta, men de blir oftast 30-40 minuter långa, utan musik, utan stopp.
4: Mm.
3: Kan du ge oss tips? Hur ska vi kunna komma ner i tid? Liksom? Vad gör ni? Hur får ni dem så vassa och korta?
5: Jag tror att vi har valt ett bra tema innan. Många gånger kan vi välja tema på studs när vi sitter.
4: Mm.
5: För det är något aktuellt, eller vi samlas, och nu gjorde vi ju ändå kring Pride.
4: Mm.
5: Och då har vi oftast, sen är vi alla olika och jag tror att hade det bara varit jag så hade vi nog kunnat prata längre.
4: Mm.
5: Men då Christer Falk, som är någon form av samordnare av detta och han som ändå gör det och driver det på ett annat sätt, han är, nu har det gått, så bum, alltså vi får gå över en viss tid. Och då märker man på han också när han börjar då vi pratar om någonting att, och där börjar vi avrunda för idag, och så trycker han, och tycker han nu, så att jag tror det gäller det där, det är, man får bara ha disciplin liksom, att nej, det finns så mycket man vill säga, men då har vi kommit fram till att det är bättre att vi gör en serie avsnitt.
3: Precis. Ja. Jag måste vara hårdare mot dig, Jonas. Jag måste ta stopp för dina...
4: Ja, definitivt.
3: Ja, precis.
5: Men det kanske man inte heller behöver vara. Det kan ju vara olika forum.
3: Ja, det kan det. Absolut. Våra avsnitt går ju också ut på radion också. Som omnejden på... Men det gör inte er, utan det är bara sociala medier, eller?
5: Det är bara sociala medier.
3: Ja. Eller bara. Det är ju... Vi hörde att ni hade...
5: Jo, jag förstår vad du menar, och det är klart att drömmen hade väl finnas att nå ut mer, men man är ju bara en handfull som gör det. Så att, man får ju också lägga det på en nivå där det blir hållbart. Om det är någon som blir sugen på att börja podda efter detta, så tycker jag det är fint att man ska göra det. Mm. Men man får bara fundera på liksom, vad är hållbart för vår arbetarkommun? Mm. Hur kan vi faktiskt nå ut och få kontinuitet i det? Liksom?
4: Ja, har ni, finns det någon närradioförening i Bollebygd?
5: Nej, inte vad jag vet faktiskt. Nej, jag tror inte det. Vi har inte den,
3: nej.
4: Men det är klart, det är när det är sändningar, vad är det nu, onsdag, torsdag, söndag, då sänds ju våra program och då får man ju vackert lyssna, så att säga. Det är ju gammelradio blir det ju då. Så att, men det vet ju inte vi många som
3: lyssnar, nej.
4: Lyssnar, men vi vet ju att folk lyssnar. Så är det.
5: Ja, men det är jätteroligt, för det är samma här. Jag har svårt att se också, uppskatta exakt, och nu var det prat om att vi skulle försöka lansera då på Spotify. Vi får se om vi gör det. Det är lite som så här att det är som sagt, viljan finns ju hela tiden, men det ska också vara rimligt och hållbart för oss som gör det. Och då får man lägga det på en nivå. Har ni det forumet, så är det fantastiskt. Mm. Alltså att man kan göra så. Mm. Och så får man väl bara så här, alltså Christer som gör våra liksom, det får ju ligga lite på vad han orkar också och känner och kan och vill liksom.
4: Såklart.
3: Men nu när vi börjar jämföra Tidaholm och Bollebygd, så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek.
4: Ja.
3: Känns det bra, eller?
4: Jättebra.
3: Ja. Vi kallar väl den leken. Vi får ha någon sån här, jag får köra någon liten jingle här, ska jag säga. Vi heter Tidaholm eller Bollebygd. Vem är vem? Då kör vi så. Jag ställer lite påståenden och så får ni två slåss om, pratar jag om Tidaholm eller pratar jag om Bollebygd?
4: Ja.
3: Och så hoppas jag att jag har fått fakta rätt.
4: Kommer
3: också
4: du vara enväldig domare i detta?
3: Ja. Okej, okay, då ska vi se här då. Första frågan, eller första påståendet. Den här kommunen har ett bibliotek som invigdes 1930.
5: Får jag säga vad jag tror att det är?
3: Ja, det får du göra.
5: Ja, jag tror det är Tidaholm.
4: Ja, nu var det frågan här. Nu ändrar jag. Ja, då säger jag Bollebygd då.
3: Och rätt svar är Tidaholm. Bra jobbat.
4: Det var så alltså.
3: Ja, det var det. Vi återinvigde vårat dock. Byggnaden är mycket, mycket äldre. Den är från 1875 och sånt där. Men det har inte varit bibliotek för övrigt. Men ni har ett bibliotek ändå. Ni har ett som har varit igång sedan 90-talet i alla fall, läste jag på nätet.
5: Ja, jajamän. Jag kommer inte exakt ihåg, men det var alla invigdes ju. Det blev väl ett eget bibliotek någonstans när vi blev egen kommun.
3: Mm. Mm.
5: När vi splittrades från Borås, jag minns ju detta som barn.
3: Mm.
5: Jag älskade ju biblioteket när jag var liten.
3: Mm.
5: Men jag kommer inte exakt ihåg i huvudet nu om det var 95 eller 96 kanske, eller något sånt.
3: Ja, jag måste bara nämna det, Emily, för du hade ju en liten aha-upplevelse när du fick reda på att din tränare inte fick betalt för att träna dig i fotboll. Mm. Min aha-upplevelse när jag var liten, det var när jag frågade på biblioteket om det gick det bara runt på förseningsavgifter, frågade jag. Ja, men som barn vet man ju inte det. Och det var då jag förstod att det var någon annan som betalade för det.
5: Nej.
3: Okej, nästa fråga.
5: Ja.
3: Befolkningen i den här kommunen har ökat med 1,7% mellan 2010 och 2020. Och nu får Jonas börja, tycker jag.
4: Jag säger Bollebygd.
3: Vad säger Bollebygd?
5: Jag vill också säga Bollebygd.
3: Och då säger jag... Fel!
5: Nej!
3: Ja, det är jättefel. Det är lilla Tidaholm som har ökat med typ 150 invånare på 10 år. Medan ni i Bollebygd, ni har faktiskt ökat med 13% under den här tidsperioden.
5: Ja, jag vet att det har ökat, men jag är så dålig på siffror.
3: Ja, men det var väl...
4: Procent, det är mycket. mycket.
3: Ja, och det stod nog faktiskt när jag googlade lite grann att det var lite att ni ändå är en pendlarkommun till en större kommun, liksom att ni har vuxit ganska bra då ändå.
5: Mm, det har vi.
3: Ja, och du pratade ju tidigare om att det var en av de här politiska frågorna just nu i din kommun, det är det här med järnvägsförbindelsen till Göteborg och
5: den här nya snabbspåret som ska byggas.
4: Mm. Det måste byggas mycket hus i Bollebygd, eller? Byggs det mycket hus i Bollebygd?
5: Men det har varit en boom, men nu står det ju lite stilla och det är väl också att det är lite låg inflation, att inflation och sådär, att inte folk, lågkonjunktur, att folk inte riktigt vågar väl på samma sätt. Mm. Så mycket har ju stannat av lite, det märker vi ju, men jag hoppas ju nu att de här 4 åren som kommer nu, att det ska ändras, givetvis. Vi kommer igång igen, liksom. Vi har ju vissa, så som är ute på remisser och högre vänster, det ska ju byggas uppe vid kyrkan vid oss, ett bostadsområde, en massa småhus och sådär. Så det finns, men jag har väl legat lite granna i träda i och med att det har varit så dyrt att bygga. Mm.
3: Okej, kommer nästa fråga här i Tidaholm eller Bollebygd. I den här staden finns det en staty av en gigantisk kanelbulle och varje fredag är det kanelbullens dag. Emily, är det Tidaholm eller Bollebygd?
5: I alla fall, så det måste ju vara Tidaholm.
3: Är det sant?
5: Vadå?
3: Ja, då har jag fått fakta fel här, för det är inte Tidaholm.
4: Nej, inte Tidaholm.
3: Och
4: du får gå tillbaka till skrivbordet, Alexander.
3: Jag satte på en larmsignal här. Men då måste jag fråga den här frågan istället, Emily. Vad är eran kommunmat? Alla kommuner har ju någonting de firar eller äter som skiljer dem åt lite åt. Har ni någon kommunmat?
5: Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Men när vi här firade år här, då hade de ju jättelång prinsesstårta. Men annars så, nej, inte så. Mm. Har vi nog inget sådär. Vi hänger på alla andras. Ja. Vi semlar på semladagen och kanelbulle på kanelbullens dag och sådär. Men annars så,
3: Ja, för i Tidaholm, vad har vi här då? Den är ju nästan lika röd som du är idag.
4: Ja, det här är ju kräftor som gäller alltså. Ja. Det är ju en hel dag, eller två dagar för bara kräftor.
5: Mm.
3: Då kan man hitta på såna roliga saker.
5: Röda, va?
3: Ja, va?
5: Mm. Ja.
3: Ja,
5: men det är ju så där röda, va?
4: Ja.
5: Mm. Ja, är det kräftor då? Jag som är uppvuxen på västkusten här bort i bak. Alltså det är kräfta och kräfta.
3: Ja, nu ska vi inte komma in i den diskussionen här, känner jag. Då blir det osämja.
4: Ja, det var trevligt att träffas.
3: Ja.
5: Ha det gött då. Hej.
3: Vi har både kräftival och kräftans dag. Och
4: kräftloppet.
3: Och kräftloppet, då måste alla springa åt sidan. Nej, sidledes och bakåt. Nej,
4: baklänges. Okay. I det här fallet så är det väl också så att det kanske vi ju ska utmana den andra sidan.
5: Mm.
4: Och springa och ha ett sosselag som utmanar de andra partierna. Det skulle vara roligt.
3: Det hade varit kul.
4: Ja, det
5: hade varit roligt.
3: Mm. Nej, men vad bra. Nej, men jag tror att jag är så osäker på min faktakoll här, så jag tror att vi nöjer oss av. Men jag hade tyckt att det vore jättekul om ni hade en stor kanelbulle och firade kanelbullens dag varje fredag. Det är en jättebra idé.
5: Jag är hemskt ledsen, det har vi inte.
3: Nej.
4: Vi kan inte lämna medborgare för slag.
3: Så är det. Okej, okay, vad kul. Ja, men då har vi lärt känna Bollebygd och dig lite mer där. Men innan vi avslutar programmet, det är ändå 2 stycken politiska program här. Och jag bara undrar, vad är det för... Vi kan väl lite jämföra politiska frågor lite så här. Vad är de aktuella politiska frågorna hos dig just nu, Emily?
5: Det som är absolut på tapeten nu och som har varit mycket då, det är ju att Bollebygds kommun tog ett beslut 19 februari. Att vi ska årligen arrangera en Pride-vecka i våra verksamheter.
3: Får lite applåder för.
4: Det är värt en applåd.
3: Ja.
5: Det är det verkligen. Och vi är jättestolta över detta. Och då ska sägas att alla partier utom ett enhetligt stod bakom detta. Så är det. Så det känns jätteroligt. Och då är det så att från kommunstyrelsen så har man tillsatt en arbetsgrupp från olika delar i alla nämnder och så, som jobbar fram ett program. Så att det här är ingenting med politik att göra, utan det är kommunen som ska ha detta för att trygga upp och alltså egentligen mycket också få på pränt i arbetet som man redan har gjort. För man har jobbat mycket med de här frågorna, men det har liksom aldrig funnits ett sånt direktiv innan och en återkommande så. Så det känns jätteroligt. Så det drar igång nu den 22, menar jag. Drar det igång.
3: Mm.
5: Mm. Så det känns jätteroligt. Faktiskt.
4: Lovvärt. Lovvärt initiativ.
5: Vad sa du?
4: Ett lovvärt initiativ.
5: Ja, det tycker jag. Så nu får det andra haka efter här nu. Andra...
4: Vi kanske får motionera om detta i kommunfullmäktige då.
3: Mm. Det blir utmaningar.
5: Vi behöver mer förståelse för HBTQI-grupperna. Det kom ju en ny forskning nu som visar att fler och fler, synnerhet ungdomar, inte liksom stödjer. Så det känns väl som att det är väl absolut ett arbete som det bara börja om och börja kavla upp igen och ta fighten. Så.
4: Precis. Mm.
3: Det kanske är så att man liksom, när en generation har liksom, som jag ändå uppfattar att man har liksom tagit det här till hjärtat och att det här är något normalt, och sen så kanske man slutar kämpa för det. Man får aldrig liksom sluta kämpa för demokrati eller människors rättigheter och sånt, för det faller i träda så fort. Det är liksom, det är färskvara.
4: Precis.
5: Ja, men jag är med dig helt. Det är precis som att men nu kan vi byta fokus lite, fast det kan vi inte. Vi kan aldrig sluta. Mm. Och det är väl det som jag ser även som att man tar kvinnors rättigheter som också backar jättemycket. Nu såg jag att KD gick ut med ett förslag om att de vill häva pappadagarna. Mm. Det ska vara dagar till föräldrarna. Det jag snarare kanske hade sett åt andra hållet, att det är klart att man kan få välja vem som ska vara hemma med sitt barn, men det är någonstans så kanske man måste också, men det ska vara så jämlikt som möjligt för barnets skull.
3: Mm.
5: Och inte gå tillbaka till gamla stereotyper. Men så att jag menar, det är ju också en sån som vi kommer behöva kämpa med liksom, för att bibehålla någon form av fortsatt jämställdhetsutveckling liksom.
3: Mm. Mm. Mm.
4: Vi måste vinna varje generation så att säga.
5: Mm. Ja, jättebra sagt.
3: Spännande. Och så var det lite mer konkret, var det här eftersom ni är en pendlarkommun då, så var det här med tågdragningen där. Ska man stanna i Bålebygd eller ska man swisha förbi?
5: Som det ser ut nu så möjliggör vi för att det i framtiden ska kunna bli en station.
3: Mm.
5: Det vet jag att kommunstyrelsens ordförande här har jobbat för jättemycket. Ulf Rapp är socialdemokrat. Och han har jobbat jättemycket för att vi ska få ett stationsläge. Men det är så pass mycket motstånd. Så att som det ser ut nu kommer vi liksom inte att få det. Mm. Men det möjliggör för ett i framtiden. Och sen är det ju då vissa områden här. Det är klart att det finns oro.

0: logiskt och bra. Men att man måste börja landa i någonting. Vilka hus ska offras? För det kommer att bli så tyvärr. Men ja, så det är också sådär jätteaktuellt att det ska bli.
1: Ja, är det någonting vi saknade i Tidaholm så är det ju järnväg.
2: Ja, våran smalspåriga järnväg demonterades för många år sedan.
1: Ja, det är på 80-talet någon gång där.
0: Mm.
1: En jättesynd, kan man väl lugnt
0: säga. Ja, det gör det. Och där känner väl vi också då som pendlarkommun att vi kämpar ju för att få mera förbindelser. Det här var ju inte jätteroligt för oss, men då att vi då vill ha bussar istället då, så att vi som bor här i Bollby lättare och oftare ska kunna ta en buss istället. För det ligger ju också lite i linje med att vi ska åka mindre bil.
1: Såklart.
0: Då måste det ju finnas tillgänglighet. Så det är väl en sån här som vi har jobbat med jättemycket de här 4 åren och kommer fortsätta jobba med.
2: Och vi ser ju Skaraborg här också, de kommunerna som inte har järnväg, alltså de som har det, man får ju automatiskt någon sorts tillväxtboost liksom. Och det är ju det är en av de aktuella frågorna vi pratar om i våran kommun. Det är just det vi pratade förut om här, att vi har ju inte ökat så mycket i våran i kommuninvånarantal på länge. Och nu har vi de här demografiska utmaningarna med att befolkningen blir äldre, det föds mindre barn. Vad ska vi göra med våra förskolor, med våra skolor? Vilka investeringar behöver vi göra i äldrevården? Det är mycket sådana frågor som är i tapeten här i Tidaholm.
1: Precis.
0: Det är samma här. Vi har samma.
1: Men det känns ju som att ni har på något sätt en ljusare framtid om att växa på det sättet. Att det blir en tillväxtkommun med era pendlingsmöjligheter och närheten, tänker jag, till 2 stycken stora kommuner på det här sättet. Så.
0: Och det här tänker jag att det här är ju någonting som man verkligen måste prata om mer nationellt. Vad händer med, jag vet inte exakt hur stora ni är, men ni är ändå en småkommun i mina ögon. Vad händer med de småkommunerna när vi tar bort all service? Alltså vad händer? Vilka ska bo där? Och vilka kan bo kvar? Och jag tycker att det här är någonting som vi rent nationellt måste börja diskutera. Hur ska vi fördela våra pengar? Hur kan man rättvist liksom... För jag ser ju vänner som bor också lite mer utåt landet där vårdcentralerna lägger ner och du måste ha körkort och du måste ha det här och det här för att kunna liksom få service. Och det är ju inte alls jättepositivt, tycker inte jag. Och att vissa barn kan få bra skolor och vissa barn får nästan ingen skola alls för att man bor i fel kommun. Liksom. Det är katastrof. Och det tror jag nog att man ska ta med sig in i den här valrörelsen. Jag pratar mycket om det, just det här att vad är det för samhälle vi vill ha? Inte kanske just så här, den ska betala mer skatt, den ska betala mindre, utan faktiskt backa tillbaka och ställa sig den frågan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle där människor är delaktiga, där man är... Där man har friheten att välja vart man vill bo. Där ens barn har rätt till stöd och service oavsett vart man bor. Alltså sådär att jag tänker att det är jätteviktigt. Hur ska våra pengar fördelas? Och vad ska de gå till? Vad är det för samhälle som vi vill ha? Liksom?
2: Ja, och har man bestämt det sen, då kan man ju börja räkna baklänges. Vad behöver vi då lägga in i statskassan?
0: Ja, precis så.
1: Ja.
0: Precis så. Jag tror att vi står lite där nu att vi måste börja välja. Liksom. Vi ska gå på den här vägen som borgerliga vill. Eller om vi ska ta tillbaka det starka, jämställda samhället som vi vet att vi har haft.
2: Jättebra sagt. Och då har jag av en mentor lärt mig att då ska jag säga så här. Ja, men då börjar vi runda av lite här.
1: Jag tänker bara att slutklämmen på det, det är att den 13 september så kan man välja.
0: Ja.
2: Och Emelie, vilka tycker du man ska rösta på den 13 september då?
0: Man ska rösta på Socialdemokraterna.
2: Det var tydligt, tack så mycket. Ja. Och där har vi kommit upp i 32 minuter strax. Så att,
1: oj.
0: Jättebra, det var roligt.
2: Ja, det är ändå 10 minuter lägre än förra programmet, så att vi lärt oss lite i alla fall. Men det viktiga med det här programmet är att det var fullt med jättefint innehåll. Och det får vi verkligen tacka Emelie för. Tack för att du var med oss idag.
0: Men tack för att jag fick vara med. Det är jätteroligt. Mera crossovers över både kommuner och regioner och allting. Ja. Jättekul.
1: Ja, då väntar vi på en inbjudan till Bollebygds podd.
0: Ja, jag vet dock inte om vi klarar av den här fancy-pancy-tekniken. Jag ska återkomma med det.
1: Absolut.
2: Okej, tack så mycket. I studion idag har alltså Emelie varit med som gäst och jag och Jonas har suttit och administrerat kan man säga. Ansvarig utgivare, om ni lyssnar via webben, är

0: Till oss närradioförening och lyssna ner via podden ser jag Alexander Lagerholm. Ni hör oss onsdagar, torsdagar och söndagar på 101,6 och när ni vill på Socialdemokraternas Facebook.
1: Stämmer bra det.
0: Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka.
2: Hej då!
0: Hej då!

Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig, Rickard.
2: Eller mig, Peter, för ett riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
11: Tovex bil, hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
18: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
19: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
24: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
24: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
25: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
26: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
2: Pull, pull!
1: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
2: Jösses, säkert drag!
1: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
2: Traktorpullingen Väring, välkomna!
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedums gräs, din gröna lösning.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera här.
4: Privatleasing från 2999 kronor.
5: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Anders, sätter du husvagnen och sover igen?
10: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
9: Du snarkar ju nyss.
10: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
9: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
10: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
9: Välkommen till Fribergs fritidscenter.

0: Hej på er där ute i stugan. Nu var det bredvid sig igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Tovex bil. Hela vägen.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
11: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
13: Installerad av oss på Secor.
12: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
13: med stilren design.
12: Och installationen sköter vi.
13: Enkelt och smidigt.
12: Besök secor.se.
13: Och välj din trygghet redan idag.
14: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
15: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus Gräs, din gröna lösning.
4: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
5: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
4: Säkra din plats nu, saxentours.com.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Anders, sätter du husbilen igen?
10: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
9: Men kaffetermos och tofflor?
10: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
9: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
10: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
9: Välkommen till Fribergs Ritcenter.
11: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
12: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Mickes däck- och mekitibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och mekitibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare Hobby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte. Hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby.
1: När Sankte Per säger mitt namn, det är då jag ska fråga han. Finns det honky-tonk?